إذا خيل لكم تفسعوا في المجالس فافسعوا يفسع الله لكم. من سورة المجادلة bu fekkee dama leen koy firil yéen étudiant yi mooy ya ayuha alladhina amanu yéen étudiant yi gëm ni yàlla am na ay gëm ni yàlla am na isa xiila lakum tafsau fi lmajalisi bu seen mbokkum étudiant ñëwee am walante pour bëgg a jàng ni la xajal ma maa ngi yow ñu bokk néeg bi suñ borom nee na fafsaxu xajal ko bu seen mbokkum étudiant ñëwee ni damaa bëgg maa ngi yow ñu bokk nàngam ji mu naa mu ne fafsaxu bu ci xaja xajal ko ci neena soo ko defee day yafsau llahu lakum yàlla yaatalal la moomit soo yaatalee sa mbokkum étudiant pour mu am xam-xam ngir mën a jariñ boppam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yàlla nee na kooku ku ko jàppale ku ko taxaw ba loolu mu am ko man yàlla danaa la jàppale danaa la taxaw yow donga daara bi ne ci daara alquran yi di jàng mu naa mu ni sa mbokkum donga mi nga bokkal nekk mu naa mu ni boo ko jàppalee ba mu wattu alquran yàlla nee na ma jàppale la waaye lépp na tege ci ak ragal yàlla bañ a tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yàlla te bañ a tege ci intérêt personnel maal asaf nag li ëpp ci sénégalais yi luñ jëfati rek na ma yàlla baal intérêt personnel la sëñ Touba dafa dénkoon jàngkat yi ni leen fa ahdihi bila nisaayi kullaka fa laylaka sahar waltu ja wexbat naka Cheikh Amadou Bamba nee na yow étudiant bi li la tax a ñëw université muy xam-xam mu naa mu ni na nga ko jox sa mboolem possibilité yi nga am ba dernier énergie ba ci sa dernier énergie sax bul ko fàtte na nga jox xam-xam mboolem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernier énergie bul bàyyi dara mu ni bu tayam na la jaral sax seere seen tir bañ a lekk waltu jawix bat naka na la jaral see xam-xam na la jaral seere seen tir bañ a lekk fa lay la ko saxar xam-xam na la jaral nga toog ci poto lamp yi di jàng guddi fa lay la ko saxar fa atihi bila nisaayi kulla bul xëccoog moom dara nee na xam-xam moom boo bëggee mu jariñ la bul xëccoog moom dara waxtu bi nga tolloo ci di ko sàkku bàyyeekoog sa lépp rek fàtteel ngént ya fàtteel geraw ya fàtteel dëj ya fàtteel grand place ya fàtteel lépp rek ba noppi fa atihi bila nisaayi kullaka fa atihi bila nisaayi kullaka sëñ Touba nee na fàtteel lépp rek ba am xam-xam ba noppi bu tabaski jubsee wala korite ay ca ñu ne opportunité garaw a ngoog daal di garaw boo leen laajee li ñu rawandiki lu ñàkk solo lañ lay wax lu ñàkk solo kat lu ñàkk solo loo xam ne mënees na koo muñ te sante ko yàlla màggal jub si noonu leneen jub si noonu benn politique see nekk fële di leen manipuler ci ay intérêt personnel am ngeen di ko ko nangul mu jaare ko ci ki jiite amical bi wala ki jiite association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko te da ngeen a waroon politiciens bu ñëw foofu nga ne ko boo nu mënta jox xam-xam mu naa mu ni génnal université bi génnal campiste bi ñun xam-xam lañ fi soxla soxlawuñ fi sax nga ñuy wax sa programme sa programme boo ñu ko bëggee wax mu naa mu ni demal xaar ñu ci biti bañ génn campiste bi jox sa programme demal ca télé ak rajo wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yéen étudiant yi danaa fexe politicien dootu teg tànkam université waaye politicien bu nekk fexe na ba am fa ay farandoom fexe na ba am fa ay farandoom bu jaaxlee rek daw ni leen aca génn leen lakkata taal génn leen lakkata taal bu leen ko nangu bu leen ko nangu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom tabaraka taala mas na koo jajji ci saggane benn étudiant buy sàkku xam-xam saggane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jàngeen ko sababu nusulu aaya bi du dara lu dul yonente sallallahu alayhi wa sallam moo doon waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy sanaadiidul quraysi mooy VIP yu quraysi la doon waxtaanal VIP
pour ñu intégrer wu ci diinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko Abdullah ibn Umm Maktum Abdullah ibn Umm Maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak VIP mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonent sax ji ko xif yalla ne ko abasa wa tawala VIP jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon VIP bëgg and ak VIP jar nako abasa wa tawala bum amati yeen ngeen di nangu ay VIP ñew fofu di len sacrifier xam ngeen xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am fulle yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok ca doye di ga fekk bang bu muy tok nga daj fa ponte pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala

loxo yooko fekk naxanteel ak borom ba récupéré ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhasah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupéré xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhasah bul xol ci doye di gi kon nak ma ngi bam wat la seigne touba waxon ci nahju yeen itijaay atluk wala tadjar min matlabi fa'afatu talibi an adjara jang len tegulen geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar suñu rew fexey djub djubal suñu wa rew fexey orienté wu ci deug da tek ko ci ala kitabu sunna def ko ci sunu wa rew buñu yalla maye no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindreul tit yalla faynu ndax innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé sunu xol de xamna sunu intention de yalla xamna sunu intention de xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di len balu haq te di len bal haq wallahi waxtan wi dama yeureum sama ndaw wa rew ñewante len gis len niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkelé addiya addiya ak ed wala addiya ak ket ni katal ben leader ni diko tekkale ak adiya ay wajile adina yakuna kon bokki ndax xamnañ lan moy hadiya hadiya hadiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci adiya do nga ko yalla jaarale de adiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko ko yeyo ñu na am barke ne sukay xame muni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna ci sayir dal non lañu xame ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul addiya ko ko jox baax lul addiya mom ko ko jox baax na waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo am bakke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi mune kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da daan ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma qabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rik yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jiffe dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don muna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolu kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def buni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax lidal proti yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndaxit bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da ngay gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen baray ko e waya ndaw mom mënga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waya ndaw motax sun waji mom bam joggé ñu ne ko xara jox la bakkan yi mu ni dedet da may bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ñoo manifester woon pour Seigne Touba am nang baye leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wa jango motax koku

andal lo yottu jot ko lolam ba daj koku kum andal xamu mu ñak andal yow de way wallahi kum andal lo yottu jot lolam ba daj lolam ba daj waaw señ mu de waxtani mako topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiru yaram muy mako way yirma de ak xofel guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñu ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko laante biir ak yeen te yalla dongu tax sakuma ci meru masamba wala ngeurmane masamba ngeuremal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaarak wa ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul ba ñu mako de daara ji mom daara ci ahmad bamba la daara yalla la ku fi sewur sek nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëb ngeen xëpp seen bëtte xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara takoy suxat dang ko naan bam dess senegal tontu la moy lolo moy bam dess senegal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayante ak di ray doomi jambur yi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fu mu yegg cheikh ahmadou bamba sidi alhadji malik way seigne mustapha sissi bu pire mustapha sissi bu pire fune taxawal na fa senegal ci touru senegal mas ngeen ko deg mu togn baamu lak baamu rañax te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme reference waye dal dañuy indil ay idole yo xamni ñom dara du seen bir luddul violent rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu toll ni seigne touba ci pacifiquement am idol bu tolni Sidi Alhadji Malick ci Pacifique am idol bu tolni Cheikh Mustapha Cissé bu pire ci Pacifique am idol bu tolni Cheikh Baye Niass ci way ñi duñu ñu ay idol Cheikh Maay ma ngi deglu discoursam barki demb waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug Senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye lak taal defuñ ko dé ko la ko wax dalay nax Cheikh Maay al Khalifa degna discoursam barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mudu ñamale fa waxtani mako topi asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tusikh qulubana ba'd is hadaytana amlina min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rasada ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيوري بلا كداهي يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد

su ko defee nag mu tarbiye leen nag mu yar leen yar boobu nag la fi tubaab bi bëgg a jëlee wayu sakihim wayu sakihim daal di fi bàyyi rek wayu alimukum d' accord nañ ni léegi nit ki war naa jàng xam-xam waaye kenn waru koo ja kenn waru koo yar réew mu tàkk ku bari xam-xam te réew su ko ko taal ñun loolu lañ ñu bëgg a gëmloo mooy nañ jàngal gone yi te buñ leen yar buñ leen yar gone yu bari yi génne ci internat yi wallahi jàng nañ alquran bari ar waaye kenn yëru leen nag kenn yëru leen du ñëpp nag ba léegi am na ñuy yar waaye du ñëpp waaye ma ni ñi nga dégg ñuy saaga mag ñi ñëpp fees nañ dellaki xam-xam diplôme bu ne am nañ ko waaye lu tax ñuy saaga suñ mag ñi ak suñ mag ñi niñ ragale woon yàlla ak niñ bëggee woon yàlla ak niñ téye woon Sénégal ba tey ñu mën a jariñoo Sénégal ñu di leen daggali saaga ci internet bi kon yu sakkihim moo fa amul kon nag yu sakkihim boobu muy tarbiya boobu muy yar boobu moom lañ bëgg a dindi ci daara yi man de maa lànk man de maa lànk buut ko ma lànkle man maa lànk yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim nga di leen yar nga di leen yar kon nag yoonu yar woowu war nañ koo bàyyi xel yow mi nga xam ni yaa yore sa njaboot di joxe ku la ko yaral bàyyi ko mu yaral la bàyyi ko mu yaral la waaye nag bu fekkee ni da nga yarlu sa njaboot ba nopp yaa nga ca àll ba ba nopp nag yabal sa ndaw ca biir daara jañu yare sa doom mooy ni ma ko waxee woon ma amoon benn xelal xam nga fii dama wax ni gone gi bala ma koo yal donte dañuy togg añ ci daara ji yëpp waaye képp ku jeexal téere suuf bi téere suuf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bool ni la ayca dama yalwaani nga daal di yalwaani ñëw par ñaari ànd nag par ñaar am ci koo xam ni dafa ñëw doomam dem ba jeexal téere suuf bi biñ fi ñëw dafay ñëw ak mag mu bokk ci ñalwaani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fii ci marché Ocas mu ñëw noonu rek ñuy def di laajtu rek di encore rek nguur si ni ko man damay yalwaani ah mu daal dem yónnee ma toonub ceeb def yaakaar na ni ñàkkub ceeb ba tax doom ngay di yalwaani loolu la yaakaar xanaa toonub ceeb ma see di la toonub ceeb ba daara yi ma wër fii la ca des ma jël ko mu woo ma téléphone ni damaa bëggoon goñi bañ a yalwaani ma ne bañ a yalwaani yalwaani ba Samba di ca dem yalwaani añ yalwaani xaalis kay laa dund nangu moom waaye yalwaani añ mu naa ma ne ko gone yi danañ ko def de ah mu jël leen yut ko doomi sëriñ fekk na am na koo xam ne xel kom la nekkoon moom doom a ngi ci waaye saa bu dikkee gis gone yi comme moom jàng na alquran wattu na alquran bu ñëwee di gis njàngum gone yi mu ni kooka bàyyi fi gone yi njàng mi baax na de mu ni mukk moom daal daa yërëm ay goneem dalen di yóbbu moom daal doomam du yalwaan te kenn képp ñett lañ waaye kenn doo nga ca yalwaan mu yóbbu ko doomi sëriñam waaye amuñu fa weer mu bëgg ma leen a delloo sël yi ma ni ko mukk mayit mukk wayu sakkihim mënta ñàkk nit ki boo ko bëggee dimbale da nga koy yar da nga koy yar da nga koy yar loolu lépp daa nekkoon xeetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu di ko barkeeloo waaye da nga ci gis koo xam ne mën naa dem ba ñëw sax daanaka du am lu ëpp sax ñetti ti bi ceeb wala ñeenti bi ndax kër yi ñu wër fii dong lay doon waaye gone bu ko ci tàmbale rek nga gis complexe bi commencé deñ ci moom xalaat yi muy am ni muy rasonné ni muy rasonné ni muy rasonné kon nag loolu mënta ñàkk ah loolu nag lañ ñu fi bëgg a jëlee ngeen baal ma loolu lañ ñu bëgg a jëlee waaye bis bi ñu ko fi jëlee wallaahi danañ door suñ loxo ci ëkk danañ door suñ loxo ci ëkk de kon nag nañ bàyyi ñu yar gone yi jàngal leen tarbiya leen xamal leen sëñ Touba day radiallahu taala bu masaan di joxee njabootam muy jàngi te li may wax nii maa ngi ko jëlee ci koo xam ne kooka kam ko jëlee ca sëñ Touba la ko jëlee mu ne bu masaan di joxe nit muy jàng day wax ni
so demé na ci ñaar dajé xam xam akub yar muni bu fekké ni nak sét nga sét gis ni ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci bi yar ab yar mo ko am kay xam nga ni ñëkato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam xam xam ci biiru yar la nek xam xam ci biiru yar la nek motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak liñu tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal touba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waran nañu yew waran nañu yew de waye sa buñ xey gënd ni law ndax du touba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day touba bi day katch waxu deug muni waye nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba touba bi mom liko itel moy koom adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin ya di liggey goor ñi tay liggey mënu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggey ñi ni de len nampal ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yobale dom di wala num koy def ñi ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigen ñi dem di liggey waye gis nga biñ démé ba liggey ay robot yo xamne man nañ ni liggey ci isin yi liggey ay matériel yu mëna liggey ci isin man fa wootu dom adama yi ñu xey ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoo ngi ni delu ci wat ci nampalé wén naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am rewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xamnañ ni som ñom seen alakhira yaquna seen alakhira du bax ba luppi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñu alakhira yaqku ñu seen alakhira yaqko ba tax nak ñu bëgg ñoo jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqku ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam leen ko lank leen seen alakhira dafa yaqku ñu bëgg ñun julit ñi suñu alakhira yaqku ñu bëgg ñoo tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaqku ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaqku na woor na leen ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñoo dañ ñi won baxut tay ñoo xiyat ni ñu baxna ñoo xiyat ni ñu baxna kat nampale bi baro wien wi la yalla bindal nga xane bu gone gi fere sax doto gis mew wien wo nga ni bi baro ko gën xana ab dafa koy nangu dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top ko top len ci te do dara lu sénégalais yi nga xam ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Alhadji Malick leen yar ñam ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warna am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba waccep téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Alhadji Malick jang bu nopi diko appliquer mom nak lamiy wax lamiy appliquer jang ko ci waxe sun borom xalaati bop dongal yum teur ta inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu bok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah ta aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lu lol rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñing ko jeme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nani julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digge mak def ab safat ah lol nak xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokyal
di len sant bax xamna seigne modou mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi seigne touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la ma ngi len koy yalwaan ngir jëmmi cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cerno bu darul mannan sun borom wëral ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam kanam ba ca kanam kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhamis ji wessu barki demb da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cerna mbacki ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga ne ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhamis danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe mustafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cerno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla lolu ma ngi koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu seigne touba la daara yi seigne touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ak ni seigne touba fi dikon xammi wu mako ak ni mam tiarim be fatim bakke fi dikon nek mu re la ci am content lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira ngoñ day bis rek ndax big rek xejmu joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam tiarun ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bokk ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jaam rek waye tiranga ji mu malebal xam ngeen ni munu mako ko fay de yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge keureum fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين مودو مباي تيام في شاء الله. وباك اوريتي دي راديو خسيد اونلاين دلوسي نين بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك و نينتي وقتو جوتي سي سنغال. ني جيغول لين نياري ديماسي ويسو تي ديغول لين نيو. Li ko waral moy sababu itay jamono, te moy ni ngeen ko xamé leg leg conférence yi nga xamni julit ñi dinañ ko sakku ci ñun, lolu mo sababon dimanche be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñi wax Bambay. Ñu jéggulén ko benen yoon inshallah ta'ala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane, beggun nañ ko tollant sax mu nek ñaarelu tombe, waye ni ma len koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax. Lolou motax tay nu bëgg waxtane ben tombe buñu tuddé al mufsiduna fil ard, wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard, até ñi nekk ci kaw suuf di yaq seen até. في القرآن الكريم وفي حديث النبوي عليه الصلاة والسلام خمنا وقتانو غات لي دون نده ديماسي ويسو تي ديغولي نو رك موتاخ واي امنا يينين ايتي يوني خار ني سي سونو كانام خمغي ني دوم ادم لو جيك سون بروم ديكو اندي سي كاو سوف dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min aadama rek la adina tàmbalee déedéet, fekk na booba am na ay generation yoo xam ni ñoom ñoo mënoon a diseere tempérament bi nekkoon ci adina, ñooy ñi nga xam ni nekkoon nañ ci moo xam nag yàlla xam yan xeetu mbindaafun la, waaye bindeef yi fi jëkkoon a ñëw jëkk aadama alayhi salaatu wasalaam bindeef yooyee nga xam ne ñoom ñoo mënoon a dékku jamono booba, ndax booba doomu aadama mënugu fee dëkk, bu fi dëkkee day daal di faatu. Sun borom tabaraka taala di aménager suuf ba suuf am li ñuy tuddi al islah, mu door fee indi aadama ak isëtam alayhi salam. Lolu sax mo yeb sabab malaaka yi contesté sun borom, du bako tuddi sax contesté waye proposé ko ni ko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf generation yi fi jaaroon nañ melon rek lay mel, xey dina ko wax ci place am inshallah taala. bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkadi ci kaw suuf bo gisé ñu ni nañ waxtaané hukmul mufsidina fil ard atté ni yaq ci kaw suuf lolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la wayé daf ci rawati sun réew mi di Sénégal ndax yenen réew yi lég lég ñu and ci xel lég lég ñu and ci intelligent waye sun réew mi di Sénégal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top ñu yaq alali jambur yi ci seen tayuk bakkan seen ciobaray bakkan ci seen bëgg bëgg ngir bëgg atteindre seen objectif motax ñu yaq alali jambur sun borom tabaaraku ta'ala daf na wax ci tirem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an in rahmat la yakhrib min al muhsinin yeen dom adama ginaa bi nga xamene aminase na suuf ba ngeen man ko dekke ma aminase ko ba ngeen man ci bay aminase ko ba ngeen man ci rot ma defaral len suuf ba suuf tali ñay ma wacce len fi mune ñaar rek la len fi def lo moy ngeen jaamuma ta ragal ma ngeen jaamuma tewek ma ngeen kennal ma tewek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu boba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu boba dana len ko indil motax muni ginaaw bu ngeen ma wege jaamuma ba nuppi nak ragal ma waye ci biir ragal gi and ak soppuma bu boba inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadduhu nañ ko jaamu jox ko ci rem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawfu war raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa moromum doom adama ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo defé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan min al muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji manam ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom manam ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom mune kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan min al muhsinina ñi def seen dawar ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram ba nopi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit ñoni nga xamne ñoni ci kaw suuf te nekkuñu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoni la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen e bayi leen sakase bi ngeen di sakase alali jambur alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayi leen nature bi ñu dëkke ngeen diko sakase diko polier ci digënte ay sahar digënte ay mbalit digënte ay nangam environnement bobule rik way tey leen seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islaha neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy defar neena lool lañ lay tontu way sa khila lahum la tufsidu fil ardi khalu innama nahnu muslihun alla innahum muslihun walakin la yasulun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena way sa khila lahum la tufsidu fil ardi sa bo len ni e bu len sakase alali jambur ji bu len sakase mangasewu jambur bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambur bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul seen tontu xalu inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan la ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek liñ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci teranga lepp lañ ko am mo ñuko xagn xalu inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yashurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yaqal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambu di ngeen di yaq bu ngeen mën ta baña yaq yaq len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poste yekeuti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yekati sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won niko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ niku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakasser autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy defé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mu dé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye dé ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasse teli bi ba auto mënoutu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yaq kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yaq da ngeena yegut ni li ngeen di yaq yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yashurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yaq yene ko mom etat momuko yow etat sa surga la sa employ la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal bay ak sama alal moromi citoyen yi dekk ci rew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu ab tali etat tabaxal leenu tali tabaxal nu hôpital état tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga méré ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jëlé nga jëm yobbu ko fañ ko fay jëlé ko fa waye dédé dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la kon na xara ma sakassé ko dédé sa alal nga sakassé du alali état yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakase walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax etat momu nga mere baytal tali bi godron bi lak essence biñ ko defone gaswal bi lak tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xamnañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xamnañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xamnañ ni quran bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sakase legi état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaarama jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna defal ma ngi leen ko ci defal legi bu ngeen ko sakase koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yen yene yak kat yi magi di ngeen yegul ni yene ngi yak rawati na nak nga diko def ci deuk bu tal ni deuk Seigne Touba yak fum meuna don aram na fum meuna don rek aram na waye da ci rawati deuk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dunduna ba genn adina musta yaq seigne touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñu ne ko la nak lan muni wa law lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida seigne touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam nga koku yokku fi de xam nga ni koku yokku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walawla al khidmatu wa masalihu al ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu naan gonay yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gonay da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day def naan yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jite won nafiqi madinatul munawara abdullah ibn sulul yen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yaq te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yaq mission yu yonent bi yepp nok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekkul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tege bul ko julé lutax mu ne ko ndax da la wara na top top say ndigal bayyi say téré lolou la difut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonenti bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonenti bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak baye tere te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañ ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal baye say tere qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wala wa khafur rahim alquran la
1: sallallahu ni ngi nodd ñen bal mako bu ñuy nodd tamé fekk ñu ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu niko mbir ma nga ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ga xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni len liñu def ak yaq la ñu ni deedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé inna ma nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom wax na ci benen aya sayyidina muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom wax na ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben profondeur bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jema wut ben profondeur wala ben lay waxani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nax man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben pretext bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di mbok ñu bokal ci ahmadou bamba ñi ngi labiré suñu bop té di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamat akbar jambour bo jotté lu dara nga sakasse alalam nga profiter ci benn occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaraku taala dafa wacc ay sanctions

la julli ci Moussa alayhi salatu wassalam ndokkel leen weneen yoon di leen jéggulu ci dimanche bi weesu li tax déggu leen nu mooy xat-xati jamono. Xam ngeen ni jamono yi weesu yépp ñu ngi waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee al amradul xuluub, mooy li ñuy tuddee cancer de foi. Mu nekkoon ñetti, manam war a nekk fukki tawat, fukki maladie, fukki feebar, fukki jàngoro yoo xam ne doomu aadama bu góorgóorluwul dara jàngoro yi mën na koo gàllankoor ba xañ ko àjjana laa xadarallahu lasaman. Doomu aadama bu góorgóorluwul dara jàngoro yooyu mën na koo gàllankoor ba xañ ko nooflaa yu bàmmeel. Doomu aadama bu góorgóorluwul dara jàngoro yi mën na koo yóbbee ci xol bu gumba. Te xam ngeen ni xol bu gumba Sëñ Touba nee na dëkkuwaayam du fenn fudul safara la qadarallahu wala saman. Moo taxoon mu wax ni himayatul qalb daa'un la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama. Am na safara ñu wax lasa, safara woowu di wax moom nga xam ne moom la suñu borom tudde lasa. Safara woowu mooy rasuwaar borom xol yu gumba yi ëllëg, waliyaasu billah. Te jàngoro yi ñu waxtaane muy fukki jàngoro du cancer de foi dafa gaaw ci yóbbu nit barab boobu. Lu ko waral mooy jàngoro ji daf koy indil ay microbe, xeeti microbe yi nga xam ne yépp day tax nit ki feebar. Kalla bal raana ala xulubi ma kaanu yagsibuun, yooyu alquran di wax. Jàngoro yooyu nag ba ci jiitu woon mooy fen, jëw, rëy, añaan, rambaaj. Mu mel ni sun tomb bu bujji biñ doon waxtaane dimanche bële ci gannaaw moo doon anna mima muy rambaaj. Jàngoro boobu lañ doon waxtaane, jàngoro bu ñuy tuddee rambaaj. Jàngoro biñ bëgg waxtaane tey muy jàngoro cancer de foi, mooy jàngoro bi ñuy tuddee al ujbu. Mooy lan? Mooy naw jëf. Daa bokk ci jàngoro yi gën a bon muy naw jëf, ndax naw jëf waliyaasu billah day tax yowmal xiyaam nga dikke yàlla ci neen, doo yóbbu dara ci tuyaaba, dara, doo fa am dara ci yool. Moom naw jëf, al ujbu, naw jëf. Ni safara di def mat noonu la naw jëf di def jëf ju baax. Ni safara di def këriñ noonu la naw jëf di def jëf ju baax. Al ujbu, kon al ujbu feebar la ci feebar yi ñu tuddee al amradul qulub, bu la neexee nga ne al amradul qalb, bu la neexee nga ne crise de foi, cancer de foi. Alquran ak hadis ak ulama wa haqiqa ñoom ñëpp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari waay, ndax moom daa bokk ci xeeti li ñuy tuddee shirku, bokkaale yàlla. Naw jëf daa bokk ci bokkaale yàlla. Ulama wa tasawuf nee nañu naw jëf daa bokk ci bokkaale yàlla. Xëy na moom la wolof di wax jimaamu mooy fëgg sa dënn. Sun borom nee na ci alquran ya ayyuhal ladhina aamanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha, suratu baqara. Yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla bu leen yàq seeni jëf ci fëgg seen dënn, bu leen yàq seeni jëf ci mana, bu leen yàq seeni jëf ci budul woon ak man. Bil manni wal adha, al man mooy li wolof di tudde ñax, bokkut ak ñaax. Ñaax moom da ngay ñaax nit ki ngir mu gën a farlu, waaye ñax moom mooy nit ki nga ni ko bul woon ak man doo tekki, bul woon ak man doo dégg al xëyri, bul woon ak man jigéen du jàll ci sa gannaaw, bul woon ak man
والأسعى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة الخسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى أمبي سام، وفي الفن سرين مودم بأي تام يضع الله ونصره. بوكي أوديتيري رجو خسير أونلاين ديلو سنين بنان يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ci daram bi ñuy tuddé Hiyawulumuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokke leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yunus alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jéggulu lañ leen ko ndax déggu leen nu. Waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddee atarbiyatu wa taalim, jàng ak yar, wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, mi ngi woon bu ñu dellu siwaate beneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ñu kulli makkaan maqal situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxajuk, moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ngeen balma yawma asura, wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina ak tay adina musta wessu fukki wer ak yaar, semaine bi juroom ñaari fan, penkital jant bi benn bis. Motax moom sun borom tabaaraku ta'ala mu ni ci alquranul karim, indaydata suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawat wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وخاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وأعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برم fukki weer ak yaar la, mu ni loolu décision la bu yàlla désigné tabaraka wa taala. Mu ni keroog bam bindee asamaan ak tay, keroog bam bindee suuf ak tay, at mi mësta weesu fukki weer ak yaar 12 mois. Mu ni ci biir 12 mois yooyu le minha arbatu xurum, am na ñeenti weer yoo xam ni weer yi ñu wormaal la, weer yu weer la yoo xam ni dafa nekk weer yu sakare. Na ngeen fexe ba bu leen ko desacraliser,
muy nak wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju manduji muni kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul mushrikeena kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñom sans exception wa qatilul mushrikeena kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñom al mushrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al mushrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bind na wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bind na nubuwa waye al mushrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al mushrikun al mushrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al mushrikuna moy ñi nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di dugg ci jakkataal ko rayale ñafa doon julli al mushrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatulul mushrikeena kafa jamar lol len ak ñom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow ken dula seen badar yow borom xam xam bu ni nix mi xéeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatulul mushrikeena kafa ñi ci internet bi di sacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom seydi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne baba kersi muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul mushrikeena kafa ñi bëgg dé sacralé ci ñi jamar lolé nak ñom luñ tek tegi leen ko wa qatilul mushrikeena kafa kama yuqatilunukum kafa kom niñ koy defante gi yeen niñ amé audace guen def vidéo xassab serigne saga ko yeuy nga am audace guen indi xam xam bu leer tek ci tabal ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon drawati na yow mi ni ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci nga gis serigne bu ni mix mi xéeral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko ma saag cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñ déclaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass bu badar nekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh May Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñoñu moy al musrikun yalla neena ñoñu jamar lo leen ak ñom bu leen leen baye internet bi jamar lo leen ak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa lerna kon serigne bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri buñ ne won tay la ken dula fasiyen ken dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo ngi demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala maal mutaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel seen timikaay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wahla mu anala ma al mutaqin man yalla ñi ma teyel seen timikaay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par loola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par loola l'islam bañ par lo moy nga gis deug gu ni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem wahlamu anala ma al mutaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñ leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax buñu méré nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la teyel seen ci mikaay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko ndit sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ramu amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ramu amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ramu amul yawmal khiyam muni taxawal weddi ko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muni jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muni jamar lol ak mom bu amuton yalla duko wax yanantu bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman dong la sak ci nit yalla yi men usman dong la yalla sak yalla sak na ay jooni milliard yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème bangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép te mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ak togn munu ko wessu waji mom xamna ni katna mayna ko mu meuna yanu 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ki attuno 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne meuna yanu 5 kilo bu ci lo sam damé mo xam وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واهلم ان الله مع المتقين من يالا نيما تيل سين تيميكاي موي ني تك سين بير سي دغ ني تك سين بير سي دغ موي نك سون بروم بي موي جيهال موني موم تبارك وتعالى فوكي وير ياك يار امنا سي ينت وير يو خامني وير يو ساكري لا وير يو ساكري يو دي ينت وير نيات يي دانيو تفتالو متواليات نيات لا يو خامني متواليات تي موي سول قهدا سول حجه اك محرم نيات وير يي دانيو سوسو موم نيات وير ييغا خاني يالا نينا وير يو ساكري لا تي موي وير يونو نيك تي لا بوك مي وير محرم نيوم دانيو سوسو مو ام بنن وير و خاني موم لا ني تودي رجب الفرد موم دافا بيرو موم دافا بيرو da tax ñu di ko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu li ñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow yang ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jamaadat yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakkaré lañu ndem jamaadat yi ñoo sakkaré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jamaadat yi lolo tax yenen sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenk loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba mi 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kahba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké wo dara ci internet bu lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy len xame nga wolé ni len bal len maq dama la bëgguna désacraliser rek dama bëgguna dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubi ko de bay bo nga gaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam da nga am bet at minu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambale bi wéru muharram ñi tay genn asaka war ko genné donte asaka ji tum ku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara genné ndax amna ño xamni dañu dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor benn bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la amna ño xamni lolo tax wéru koor lañ dak pour genné ci seen asaka waye nga xamni dal atum bi nit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci réya ak yoya lolu mom du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wéru feñ na ci la at mi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax le ma wu tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ cey sikkar am ñaan yuñ cey ñaan te lepp ñu tangal ko ci alquran ak sunna wéru muharram di wéru yalla warmal di wéru mag jëlé nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalu siyam ba'da sahr ramadan sahrul layl muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor gannaaw wéru koor xawma ci koor gu gën wor ci wéru muharram wa afdalu zalati ba'da al farida salatul layl muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddii baye bu nit ñepp teud nga jog di nafila di diyalek sa borom tabaaraku ta'ala muni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata genn hadith bu guddii bobu sun borom di wax naan genn doom adama bi di fut defaluma dara luma gënal lu lima faratal ci mom mune waye gënal lima faratal ci mom nak bu fekkenteene ma ngay gor gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujj ma nek beutam bi muy xolé lamine bi muy waxe loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadith bu gudd la sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga wor ci wéru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye makka ñew medina yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyi wu fi ñu japp wéru muharram pour mu nekk premier ci wéru yi tambali ci atum julit ñi sayyidina abubakar bayyi wu ko fi sayyidina omar ci jamonom la lolu amé omar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay lettre gouverneur yi nga xamni ñom la tek ci région yi bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bind nako lettre légui nak bi lettre bi accé gouverneur bi gisu ci ben dat mu ne ah lettre bi day dama xamul ban dat la wara doon ndax bu fekente ni jamono bobu xam ngeen ni moyen de transport amul lettre bi man na joggé fi 1er janvier bala yegg danaka man na def ñaari wër xeyna wala ñetti wër min na kon ñom julit ñi nañ wut wër wo xamni ci lañ ñi daté ba nga xamni bu ëllëgé luñ bindu lu nekk danañ xam dat sangam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mëna xam légui nak bimu waxé loolu sayyidina omar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yu mag yi daldi ci def ak ñom liñu tuddé musawara daldi diiso ak ñom xamal leen ni kon nak nañ jema xol ba xam ci wan wër dañuy japp mu nekk premier atum bi nit ñi ñi ni nañ japp wëru badar kéro xarab badar mu indi ciow ben polémie mu dox sen digënté ñi bañ ñi nangu ñi ni kon nañ japp khasratu uhud ñu nekk ca ba mu ci ñom ñepp ñu d'accord de po ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madinatu munawwara kon nañ japp wéru wow mini kon d'accord légui nañ japp wéru wow ñu dal di japp wéru muharram mu nek premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru samwe mu nek seen premier wéru bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñewna madinatu munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaq bi musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yeen julit ñi ndax yeen yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xamna ni musa yonent la te yonent yep ay alliés lañ yonent yep ay alliés lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine giñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay alliés lañ muni kon nak antum ahaq bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musal gëm musalon yonent yalla musa ci ay nonam ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiya yu ak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nu ñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla ngi musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam legi nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolou amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah légui nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor jurom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor jurom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor jurom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor jurom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor waccagut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor né nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor né na ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni légui day faman sa'a an yasum falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor wéru wéru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekkutul farata bi yalla indé farata ji dal muy wéru koor legi lool rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yannabi sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net liko neena yannabi sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëk waddu kaaba ga ndax waddu batin la
wala wa dok sair la en tout cas lo meuna xew non la ko sayyiduna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al-ka'ba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xani mo xew ci athura ci fukki fan ya ci yonanti ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko meuna weddi ñoom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala binna sun maam adama alayhi salaam duggal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex duggulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjukal janna wa kula minha raqada aysu sitma wa la taqrabu hadhi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ak ni mu nexe sun borom ni yow adam mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu neex la fu len neex duggu len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab bi ngeen bal ma fi genn garab bi lutax yalla bayilu fa garam ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmeul def fi sa kanamit dana bayyi ba nga ban ko gannaaw muy jëma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéro ko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul loolu motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñewé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakumā laminan nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxas seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakumā laminan nāṣihīn ma ngi leen di waatal ci magu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gisee yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha loolu leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek niñ wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis defna moyen bu mu am ba dernier énergie mënta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nopi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegate wo
da nga trahir seen confiance bobu bakar bobu le yowmal qiyam boko tuugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wëratu ko mu mel nako ndayam juré won nek pep fako ni adam am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamné sun borom xawi na seen sutura dara wëratu len adama def pepum kessé garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddel rek moko nango xaar fuddel bi nga xani fuddel ñew na ci garabuk fuddel ci la laq mu dag ay ciar dal di wëré la yaramam laq ay awram mu dal di rëcc mom adama motax tuup xam ngeen ni bu ande rëcc rek yalla nanguko tabaaraku ta'ala tuup bu deggo day ande rëcc rëcc su ñëwé yalla nangu tuup ان شاء الله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم يالا نينا سي سما يرمندي سي سما مباخ سما تاب ما سيت اي بات يو خاني بوكو ادم واخه ما جيغل كو ما ساني كو كو سي خولم با تاي غيس نغي يرمندي يالا نكاي دباتال فتلقى ادم من ربه كلمات يالا سي بوبم موم لا نيه موني بات يي دال bu ko aadama waxee dinaa ko jiggal ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama aadama wax ko neñu seydina aadama baat yi ko yàlla sax baat yi ko yàlla sànne ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko mooy rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin am nañu wax ni nag da caa yokk bi jaayi seydina muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam sun borom ni ko yow fo xamé muhammad te muhammad juddogul muné ko dama gis sa tour wi nga lekkelé ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkelé aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama loolu la tontu sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ñoo xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu yalla yalla do am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppe la dem na ba wessu xarit nek soppe soppe ak kamu sopp nak lu ne man na ci a juddo lu ne mën na ca juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabaaraku wa ta'ala waram xam xami tasawuf yi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane na ko melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam indi yalla nuh jam sun borom la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ak ñiko gem ñi kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amono dogu la ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxela muy def sa bu xeyé rek di kër kër ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñe baax luy tax nit ñe dem aljana rek ca la nekk di yëngutu guddeeg bëccëg al musrikoona yi ma doon wax ci internet bi dal di koy contre carré
ñangay taf fotom ñang koy saga ñang koy khas ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom Nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jodd rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu mi julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bu muy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko door ko yapp mu daanu xëm bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna mu ko rayal ma ñi ñep mbollem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala nu un rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xeyray ñep ah gaay gisatuñ ben video buñ taf yont yalla no diko saga ken gisatu ñoy wa ana gaay yi daan wa association katch yi daan saga no ana ñu way gisunu ken ñep de nañ yalla ray na ñep yalla niko legi nak ayca sa ñaan nangul na la ko ñom ñep dina leen massacrer ñom ñep dina leen sacrifier waye nak ci kaw leen na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da ngay leen tan épargne leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu muniko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na muniko amna ci ñu bax récupérer ñu bax ñi ba paré récupérer ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñep lañ dem ci ben site rek site bi nak muna muniko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni neelen site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim lolou moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolou amé yont yalla no dal di def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga ca moy seen gal gogou ba ag ci men montagne ñu tudé jabalu uhud ñu aggé ci montagne mi sun borom xamal ko niko tabaaraku ta'ala légui nak man nga wacc and ak ñinga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam inta yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud
xamene wacc na fa mom ak ñimu andal ulama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombe ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax musa alayhi salam musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax firawna mom la yont yalla musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek opposition yont yalla musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax firawna dajé won ak ben leader buñu wax musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xamni ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yoru won pouvoir musa mo yoron pouvoir bi musa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la seigne touba di jundi ci hokal bu kaw lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day muju nasax kon musa mo yoron pouvoir bi firawna moy opposition bi musa mo yoron pouvoir bi firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay musa yi mënul ci ñom lu ray rek ray rek mom fu mu japp minita musa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé firawna minitaay musa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay discipliné minitaay discipliné duñu toj duñu tal duñu lak duñu toj duñu tal duñu lak minitaay discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax musa rek ñu and ak mom ñu nekk ca musa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minita yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox firawna ni musa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minita faaw ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret dama asa secret nagn ma weural dekk bi nagn ma weural rew mi bepp keur minita buñu xam ci minita ay musa yi nagn ko def croix rouge nagn fa def ben croix rek ñu xam ni ki minita musa la li nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi dal di dugg dekk ba dugg rew ma di renseignou ku ñu xamni minitaaw Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko défé ba dajal di lu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifié nañ mbolem minitaay Moussa yépp identifié nañ leen mu ne kon nak ay ca dal di joxe ndigal mom firawna ni busuba bepp keur bu ngeen gis ñu

di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp militant opposant bu radical boobu ñuy wax Moussa la alayhi salatu wassalam ak Firawna la lahnatullahi alayhi. Kuñ ray rek ndeke militant la moom mi joxe ndigal. Biñu raye ñu bari ñu ni waaw ñun ndekete ñi ñi ray ñépp ay militant wu Firawna lañ. Firawna nak di opposant bu radical boobu loolu merloo ko. Mu ni léegi daal comme mbir mi demee na noonu léegi li ci des mooy na jóg rek far ray leader bi complètement. Leader bi nga xam ne moom moo tax mu ray ay militant léegi na jóg rek far sax nag ray leader bi complètement te mooy yonte yàlla Moussa alayhi salatu wassalam. Moom lañu alquran di misaal falama tara aljamaani qala ashabu Moussa inna la mudrikun. Xalakalla inna maa'i rabbi sayahdini muy li ma waxoon léegi bi nga xamee ni nii opposition bu radical boobu nga xam ne toj ak taal ak lakk rek la xam ak ray bi mu jógee ni day ray Moussa ak mboolem ñi mu àndal Moussa rocc ko na di wutunum rawale bakkanam rawale ay minitaam ñu daal di takk ngir fas ko yéene dabi taal seeni kaat kaat ak seeni oto fas yéene dabi Moussa biñ leen sëkkatalee ba nga xam ne seen diggante géej gi dara doxu fi ñi nga xam ne ñooy minitaa yi Moussa yi ñoom ñoo xam ne Moussa tey rek la woon suñu bis de na la wër ne opposition bu radical bi ñuy wax Firawna danañu ray ñun ñëpp agsi na ci suñu kaw. Moom nga dégg alquran di wax ni inna la mudrikuuna waaye déggal Moussa nga xam ne moom leader la boo xam ne xam na fi mu jëm xam na fi mu leen jëmee xam na ni yàlla la àndal te yàlla képp ko ànd ak moom boo demee ba dara cëgg disatul ci guy dana la wutal solution moo tax mu leen kàlla inna maay rabbi sa yax diini ahakay maa ngi ànd ak yàlla mi nga xam ne moo ma jox ndigalal woote te xam naa dana ma jox solution. Dana ma jox solution inna maa'i rabbi sa yahdini. Ah bam ne yàlla dana ma jox solution yàlla ni ko tey nga xam nag ànd ak man lu muy jariñ tey ngay xam wéeru ci yàlla lu muy jariñ fa awayna ila Moussa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat. Yàlla ni ko Moussa lu ne ci sa loxo du yat mu ni ko dóor ko ci géej gi xool Moussa xacc yeb bi dóor ci géej gi géej gi xottiku fukki mbedd ak ñaar bu la neexee nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar bu la neexee nga ni fukki tele ak ñaar mu ne acca sa tax lu ci yàgg say militant say dinaa Moussa daal di daw jaar ci mbedd yooyu nga xam ne moom lañ xottee ci géej gi moom ak ay minitaam ba jàll ca geneen wàll ga sun borom nee na fa an jay naa Moussa wa man maa ma daal di añ ma ina ma daal di musal yont yàlla Moussa muy leader bi ak mboolem ay minitaam wa an jay naa Moussa wa man maa añ ma ina ma daal di musal yont yàlla Moussa ak ay leaderam yépp ay minitaam yépp. Ñu ni waa léegi ba nga musalee Moussa ak ay minitaam léegi opposition bu radical bi nga xam ni ray ak taal ak rek la xam ray ak lakk ak taal rek la xam léegi moom luy mbiram mu ne suma axraxnaal axirin yàlla mandu gis nga tuddul sax turu sax nangu wula tudd sax turu Firawna nangu wuta tudd sax turu Firawna nangu wuta tudd sax turu ay minitaam. Firawna kay mooy xëy naan Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa ba lamiñ yépp di Moussa rek Moussa fu mu toll naan Moussa rek waaye xoolal yàlla moom bi mu accès ci opposition bu radical bi ñu wax Firawna tuddul turam sax dañu suma axraxnaal axirin man daal musal naa sama leader man yàlla mu naa mu ne ñi ci des ñëpp ma àlak leen sama leader ak i minitaam musal naa leen ña ca des ñépp ma àlak leen suma axraxnaal axirin suratu suara ngeen baal ma ngeen baal ma. Ulamaa tasawuf nee nañ xew-xew bi ba muy xew mi ngi xewoon fukki fan ci weeru muharram wolof di ko wax tam xarit bu ñu randoo tuuti ñu dellu ci beneen leader bu ñu wax yonte yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam. Di dina Isa daa nekkoon benn leader boo xam ni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeur radio khassida online dilus ni ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci général. Waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé, heure bi dafa yéeg, moo tax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala. Ñu ndokkee leen beneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Ginaaw bi ñu leen jéggloo ci sahur Ramadan al mubarak bi ñu génn di weeru koor, ñu ndokkel leen ci balu leen xaq, bal leen xaq, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu woo xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam, muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe. Loolu ngeen jéggal nu ko, ngi ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tey nag dañu bëgg waxtaane benn mawdu boo xam ni mawdu bu tuuranke la, ngay dégg nit di ko waxtaane. Ni nga xamee ni jamono yële ca gannaaw waxtaane woon naa fi afatul lisaan. Afatul lisaan mooy lan? Mooy gàkk gàkki lammiñ, ay salbiyaatam, lammiñ ak ay négatifam. Dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane, te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon, waaye ci rajo wala ci télévision Al-Mouridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan. Waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon, guddul, tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët. Bët ak balaa yi ci ne, nga xam ne dafa am ci jaam ñi, jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi, def ci ñoom salbiyaat yooyu, def ci ñoom négatifu bët, nga xam ne luñu xool rek mu yàqu, luñu xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu. Moo tax nu bëgg a waxtaane afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët. Bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif, ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat. Am na bët yoo xam ni luñ xool, luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taxala. Danañ ko waxtaane xëy na. Am solo boo xam ni bët am na ko solo,
influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yi bari yi wax dom adama mu tie ab gisam ay hadith yi bari yi wax dom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influence ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum shalika askalhum inna allaha khabirun bima yasna'un lolu ma nga suratul nur yow muhammad alihi salatu wassalam waxal ma way gem ñu gor ñi neeleen nañuy sajj seeni xef nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako samal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aye bobu goor ñe ko taxajuk sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali salatu wassalam niko waxal ma goor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigeen ñi neeleen ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax mani yalla comparer beut ak sawukaay ni ñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis bu dé bakkar la bu dé leer la da koy xëc ci sanni ko ci xol su ko defé xol bëgg ko bu ko xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxanté ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekkenté ni du sajj ay xifam bëta man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol bët momu mu am ci bët yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaq jigen man na yare ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxefa dootu am dom faaw jigen man na rombu aw goor wane ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toke te xamoo ñan la nga rombu len rek ñu ni ay wajile sis ndaw kero ngay noppé am dom wala kero ngay noppé am wiru yaram doktoro doktor da nga fa dem mu depp lay appare du gis dara
fekk beut la fekk beut la docteur au docteur mën nga fa dem du gis dara beut bobu mën na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu mën na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu négatif yi beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek wal yas billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nekk mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esthétique mu tassara ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wër lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni beut dal ca ngeen yiem ko ndax lol day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji beutu nga sa bidi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak ku dul jigen muy sol lu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal légui yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ak togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñew na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñew na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké mune ay rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faawu kenn dotu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtu fa jaar dé nga diko jeñ ay rabak faru nangam fekk beut la de beut afatul ayni négatif yi nek ci beut motax yalla diko comparer ak sawu kay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom beut lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dak ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu ma amé tokay beut nga xamné luñu xol buñ ko

yakamti sa dom ñew ci daara ji non la deme ci ndongo yi goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bahari mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi toujours bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lol xalé bo xamni kéro bima ko wajuram joxé la mujj xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré serigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga ni ne bay bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëng nga baye mako bama nopp ci mom ni la am lolu ma gënal waye nak ñu ci bari day ñew naan la diiw dama bëggon nga ñaanal ko légui mu jangi mecc mané dédé man duma ngistal man duma gëreem kuma noppul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëpul lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Seigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax da waxi Seigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki di mu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fen dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antoseli way juru cheikh mod bamba kero ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ja joxnako do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxnako donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy Seigne Morane Tosseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa judduwale wërsegam nit mom mënta judduwale xam xam waye dana judduwale wërsegam ñun ñepp ño jang ci addition yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wërëdi lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon loolu dang ko judduwale jang du la ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wa ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day boole jangale alquran xam xam ba leen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran ni kesse nama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوخ مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كالليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدر، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الهادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جوليدي، بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سيرن وينن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, dafa daan tambali ci 3 heures et demi, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won ni bu ñenti waxtu jotté mi 4 heures fi ci Sénégal. Ndokel len, ñaanal len sakku ci yeen ñaan jéggul leen ci dimanche bi wessu. Dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisme
0: موضوع تاي نغي بغا وقتان لو خامني دانكا خاويس نكو مانا تودي اسمه الاخلاق تي توباب ديكو واخ كريس دو فالور مانام ياقوت جيكو لوتاخ ني تودي موضوع بي حسمه الاخلاق yakutek jiko moy da am lo xamni da fa xew ci sunu jamono ñu bari jangate ko ni xeyna rew mu amul dara non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice nan ñen nat non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu moy xalé yi dañu amatu métier amatu ñu liggéey ñen ñi non lañ jàngaté mawdou bi wala waxiya bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala am natu la dana indi li koy firndeel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène ay at ci gannaaw phénomène la won moy li ñu tuddé mbëkk mi ay at ci gannaaw phénomène la waye jamono bi du phénomène jamono bi mom natu la ci ko am jangat te tatan sa beuti xol da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal fa natu Sénégal lutax mo natu leen ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq crise de valeur jiko yu yaqku motax yalla natuna jiko yu yaqku motax sun borom tabaraka taala natu Senegal natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu wor ma mag natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam asmatul akhlaq moy christ de valeur yarantu bi ali sallatu wassalam da waxani al birr hasnul khuluq mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet fum amul dara nikku fa al birr hasnul khuluq mu del waxat mom yonantu bi sallallahu alaihi wasallam ne wa khaliqin nas bi khuluqi azana la ngeen di jeufleunte ak nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jeufleetu na morom ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jeufleunte ak sa morom yaangi jeufleunte ak mom ci safanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jeufleunte yow jikko ju rafet la fekk ci bir du jikko ju rafet ndax bi ngay jeufleunte ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom wolotoko gematoko yaangi yaakar ni sax boy wax mi ngi lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tukhal say wax yubuko fo xamni kon ana husnul khuluq lolep luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq kris de valeur jikko ju yaq monako yobbe monu yobbu ci lolou Mustafa Ali sallallahu alayhi wa sallam neena li tax yalla yonima du dara luddul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te Mustafa Ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wa sallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi mun innama buistu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima luddul du len luddul rek ma ñew ngir nocc seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonantu bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara القران ني وقولوا للناس حسنا بوغين مانتا نياكا باني واخ سي نيت واخ لين سي موم لو رافيت وقولوا للناس حسنا بوغين مانتا نياكا باني واخ سي نيت واخ لين سي موم لو رافيت لغي واخوما لا واخ سي نيت لو رافيت وايي داغي خول نيت كي دو غيس سي موم دارا لو نياو لو مان واخ سي موم نغا سوسال كو نغا سوسال كو Cheikh Mohamed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkando yi yan dekkando yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani neena mom Seigne Touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkando yi bi ñaari malaaka yi ci sa yaari wag muy raqib ak atid ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaako yi buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi tag la su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkando yépp di la tag nga xani légui ñeppay and di la tag lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani waw yow Seigne Touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhan khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambale moy hawit lidhan khawla al khair da ngay minal sa lamiñ wax ju bax lamiñ da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew di adam faaw nga tamal ko fen di adam faaw nga tamal ko wax deug di adam faaw mom lamiñ hamit lidanaka khawla al khairi tafus bihi wa tukfa kull dayri neena bo minale saw lamign fexeba adawo saw lamign adawo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujj yag ci lolou sun borom di sukkandiku muna amune regle sa problème tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfa kull dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traqué diwa nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisse rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traqué ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem lay koy defal rew mi kuy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeentek dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisee nit kuy ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel mba tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa lu ko waral moy kasso buma gisee may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla bëggé xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla bëggé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am expérience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa expérience so génné nak ay ca ku wéddi laaj ko yusufa alayhi salam kasso bo té démé ko bon nga fa ab sénégalais nak dara dal kasso mum ko ragal lool waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné na xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolum xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel waaw di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci ben ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñu xamni ci kasso la leen yalla xamale batin ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso la ñek mbolem nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison mi ngi ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienté sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tey ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfa kull dayr di nga réussir sa adina réussir sa al-akhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal Allah lo salama dañ ko ma sa laaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas al janna taqwa allah wa usnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mune am ragal yalla ak jiko ci rafet la do ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana mune am ni moy ñu ragal yalla ña ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulun nas aljanna من تقوى الله وحسن الخلق. mané nak jikko ju yak joju mo ñu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu sénégal yépp dina ko wax ci kanam taxon bamba néna loy wut ci adina té wuti wokay téggil adina du yag ba nga jot ci mo xam da ngay wut li ñi tuddé manam won la ko meuna waxe fekke ni nguur lañ ko meuna tuddé bo do wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak alakhira seigne touba néna boko jaarul ci anam ak téggine do ko am ci anamu téggine moy discipline cheikhou bamba néna boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuruk spirituel la mo xam nguur temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dan lañu la xagn nguur bo nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguuru spirituel la mo xam temporel buna amuni boko jawru ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ño xam nak éduquer niñ len mais dañu jël sen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu meun am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wut te goko ci discipline seigne touba neena do ci massa jot ñu ni ko lutax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah seigne touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine وهو في الدارين خير كنسي وخير ما احتسبه سحسي دوساي واخ دي واخ شيخ احمد بامبالا سيغ توبا نينا ديسيبلين تي لا يالا دخن تي راغي ادينا اك جي الاخره كونت بانك يو دون سيغ توبا نينا يالا نكو دخن تي ديسيبلين مون كونت بانك يو دون نك ني باري سين خيل ديم تي خالص وايا خم نين ني خالص دونك دو كونت سون بروم ديسيبلين neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga seigne touba neena so beugé am tiranga yalla nko dexeñ ci baat biñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi seigne touba buñ jangé seigne touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wasalam la nakhasa wala siyada waye seigne touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba mo sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline seigne touba neen lu way di wut amo discipline mu na amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam
1: djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mané lol du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala ngouruk sun borom bi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali wi dañ lay wex nga daanu ji fele dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako yalla xamnako bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xam nañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tuddé khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum souf ngir ñak téggin féro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état adina bi ak ko meuna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sam mi nek biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xalwa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jitu rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la muntaha état la Mustapha Mbaye Sam mi ci bir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñu gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu du seenu ruqni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruqni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mu ne qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka liggeelal sa rew qaddamta watnaka yekeutil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so liggeele sa rew ngir ba ko yekeuti dong nga ci djublu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula mune farahman yuhlika yalla yëkëti la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sama rew te yalla dong tax laaj ko señ Touba ku wéddi laajal señ Touba ku wéddi lima wax laajal señ Touba ku wéddi lima wax laajal señ Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon wa rew me taxone mune gis nga nak bo defale sa rew ngir beug sa daraje rew yekeuti ko rek nga ci djublu muna mune yalla dina yekeuti sa daraje bo amé li nga beug yalla dina yekeuti sa daraje bu rew ma jage yalla yekeuti sa daraje bu yeru ma jage det yalla yekeuti sa daraje kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika lolla shair bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legi toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jom ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew Senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug bi len di jay rek liñ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajé ñom ni leen dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegga mu na am leen waye duma leen jey mukk ba ngeen and ak man lutax ma jey leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jey leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jey rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fas aykhun wa shakhil ñu do takusan mu ne luma la xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina muni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal muna muni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal muna muni bungu sewla waye du massa dag saa bis penci la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan dole man deug mani waw fi ci adina waye yow mal xiyam mom deug fa man dole yow mal xiyam deug fa man dole de dole man deug mané xala fi ci adina waye yow mal xiyam mom deug fa man dole de deug fa man dole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daïra yi rek bép daïra bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daïra waye daïra bo xamni ay plan rek waju mëna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy mujj daïra foy di mujj deg daïra ba moy ñay ngay demante police ga ñew fofu nga koy mujj deg association bu mëna do nit non la fofu nga koy mujj deg dina ko wax ci buma accès ci daïra yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp té yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamiñ yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yunus sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arab sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arab kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arab legi nagn xol ba xam ndax wali wi senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ca makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len saga len ñepp wali wi ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali wi yep légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali wi légui lutax yalla natoma li ah kay alquran ko wax wa taqaw fitnatan la tusibanna allatheena zallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali nga ni ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeenu koy bok da na ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil ard ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraftu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu ilayya bi nawafili atta ahabbuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samahu allasi yasma'u bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadda'u allati yubsitu biha ila akhir ila akhir ila akhirih muni bo beugé xam sama wali man yalla man amane sama wali moy ko xamni lima faratal ci mom nepp def nako nama ko ko sante julli jurom war weru koor mat asaka dem makka bu ko mané lima ko sante muy ay faratu yep def nako bonu muné bim ko defé bonu taxul mu tud nelaw muna muné ming ci xéti nawafil yi sa boko siné bu noppé ci faratay rek mang ci nafilé bu noppé ci faratay rek mang ci nafilé bu noppé ci faratay rek mang ci nafilé néna man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom néna ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen joxel yalla ci ab jaamam lu muy tekki subhanallah yalla néna ma sop ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppé soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppé soppi sa situation wa kon yalla nak légui yalla néna may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom wërseuku adina dong bu la soppé légui mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changer lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne musaka waxon waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sase wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko wala déggal ko ko bop ci walaf luma déggati rek déggal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi ma mujj nek ay beutam luma gessati won ko ko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dedet sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma ak yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte ma ak yow ko bok lo soxla laaj ma jox la hadith la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guer yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guer ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guer wa yalla kumuy gueral ban espace ngay taxaw yalla di gueral ban espace ngay taxaw bini saga sun waliw ñun ñepp nga fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñe ne ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ño len di setan ño len di deglu ñi saga sun waliw yi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salaw minkum khassa ni ngi saga sen wali yi ngeen ni xuddi di xole muna bu musibe bi ñewé bi ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mba mbokum jarbatam mba waye kenn muccu ci senegal wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salaw minkum khassa ni gonay ni ñi dée ci gal ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay bala nga ko déggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi Sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la de natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu ilahu samay soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wallu yalla yalla yabal melantane mu ñew matta la ngadde parce que ci soldaram yi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junuduhu ilahu ta albahru junudun min junudillah rabbi sitwa jalla albahr junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla yi la bok te mom mo waxon ni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na wali yu Sénégal yépp saga nañ leen bañ toy wali yu Sénégal yépp traité nañ leen n'importe quel combat ay gor jigen ñen bal ma ci baat bi ay complotteur n'importe quel combat traité nañ ko sun wali yu Sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé ci sax ci fitna bu yaw wala ñaka yaw manam dal sen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqo fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa beug atteindre sa objectif bum la taxataluk day muy ndax day gi bu také do ci mucc beug atteindre sa objectif muni bum la taxataluk day ndax bu day gi také do ci mucc wattaqo fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa yonanti al fitnatun na'ima la ala allah man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni beug atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonent neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatu na'ima la anna allah man ay khasaha beug atteindre sa objectif wërta tax nga yé fitna ñun ñepp ko jang ñun ñepp ko jang waye rew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rewma ab dom sen yoneeku ci nañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dañ fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndomb ak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ta meuna yegge lolou la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy sen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem muna muni dang fa fek 9 associations ak ñu mëna tuddé nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaal ñoy ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah té duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahat 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahd tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tude manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy don mafia ay mafia lañuy don tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoyu yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waw xana buñ ko talé bu nuppi dañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mum ku ko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nuppi duggi gal ni mes waxin la tekkiwul ni dama wax ni yeen yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi ngay tal yene ngi fi te teewulen loxay ñi koy tal kon nak biñ ko talé bu ñu fi tok leen defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nekk ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nekk ko defar ayatul qur'an bi mu wax ku dem ci suratul naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-samani yarfa'u al-mushri'a wa kasara fiha haraj qalu وما الحرج يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال القتل صلى الله عليه وسلم نينا بون اگي في تي ميدو جامانو بون اگي في تي ميدو جامانو منا من بوبا سوستيس دوتو ام بون ديمي با ديسيبلين اماتوت يونت بي نينا بون اگي سي ميدو جامانو غا خامني ديسيبلين اماتوت منا مني سو بوبا سوستيس دوتو ام اب سيدنا عمر Omar ibn Abdul Aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jukki muna muni nagn ko man soxal moy nagn ko folli te créé yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew mëna mëni loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox lay legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mëna nañ créer loi bu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni buñu aggé fofu ci ak yaqute mëna mëni justice dootu am justice dootu am xam nga li am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yaquna legi lambi golé lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëggé aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen normalé lambi golo la ko man sa morom duma motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituel normalu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association bi yima don wax muy droit de l'homiste commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ling fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lol lañ waxon mohammed moy liñuy wax suji rek suji até moy liñuy wax suji rek ayo dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far waaw wala mun la dañ la guerre gaay sax légui dañ la guerre lañ wax dañ la guerre mom neena gore na ba ken munu ko ger ndeysan te nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko gore nga ba ken dula ger da nga wax sa xalat rek e waye ndaw xam nga ni li modi djubadi yow nangu yow nangu nga ni yow ken mun la ger yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya len gëna gore li di wax xalatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la ger ak nafiq man nako wess ان نافق من نكو ويس اذا كان في اخر الزمان يرفعه علم الشريعه موي نك بو بابا بون كو خسي ييكتي بون ديمي با لوا اموتول نده لوا ييب نرمل نانكو منا موني وا اكثر في خارج سو بابا رايانتي نده يون صحابه نيوكو لاج نيكو مال خارج يا رسول الله موني القتل موي رايانتي لغي لو غيس بليس بو خامني اي نيتا نغتي دي دوندو اي نيت دي دوند لا واخ دي ني تال نيت ني جيب ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi don loi sari nga xam don loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn doto ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de akoma natal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñew moy yees ba ca top loolu la yonantu bi sallallahu alaihi wasallam mo waxo mané nak li dal senegal muy ndaw ñi dug ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la len di natto wala nak la wannakum bi shay'in min al khawfi wal ju' wa naqs min al amwal wal anfusi wa samarat wa basir sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al qur'an la nga baqara wala nak la wannakum bi shay'in min al khawfi leg leg ma natto len titangé sanni ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da sanni da ko natto sanni ci xolam titangé ndax waxna aw jongolong ni diko set diko traqué légui xelmalu ci né daw genn daw wal ju manato len xif woné yi gaday di dem ni né nañ rew mi da metti ñen ñu rewmé metti dé ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ni 400,000 mbokk yi 400,000 capital la dé pour départ 400,000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jamburu té rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400,000 pour dem té amana bo moy tu dé yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñu ni rew mi da ndul subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musu ko gis kon wal ju wa naqs min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi nyaata station lañu fi tal nyaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi teeri station yi dong lañ tal dedet nyaata mairie ñaata birgat bo xamni moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam xam ki nga méré bay tal université bi ki nga méré bay tal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga Lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem Lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula Mauritanie ji do nga jang Mauritanie yow nga ñew tal université bi nga don sa ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñi wax ne ko fa parce que xalé yi jangunu xam xam jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lu mu wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama talib bi ko jang wo talib bi ko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question meunta tontu mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكم في راديو قصيدة أونلاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خيط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bari yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono yi si buru lañ toll, doom yi ñu ci bari si buru soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoo ñu xaw ma cee wàll tuuti. Moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi ta'ala, te la ko sabab bàyyikoo ci al khalifatul am li taifatil muridiya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemele ko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono yi taw bi wessu. Ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajj jaamam ñi muy hadith bo xamni hadithul qudsi la. Yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len. Ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane, sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Dama adama mën naa bëgg dimbale mbokkum doomu adama am am ci lottaange ba mu des yàlla. Yàlla moom ku mu bëgg dimbale moom mooy al wahidul qahar, moom lottul ci dara kenn notu ko moo not ñëpp. Faxaalul li ma yurid, lu ko soob lay def ci waxtu mu ko soobee ca nam ko neexee. Kon bu ne dimbaleel ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbale la, irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama, dimbale leen ñi ngeen tane man yàlla mi leen tane ma dimbale leen. Am na aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiquer. Mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw. Gëmuñu ci dara, nanguwuñ ci dara, di dajale alal jëme bu kenn xamut. Sa alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange. Alxuraan ak ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif, aw nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle. Benn objectif rek lañ am mooy dajale alal,
nek milliardaire rek moy sen obsessif waye sen yon ci ko raflé sen yon ci ko xif sen yon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw ga ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gor lu ci di leel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ni def muni ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamoy lañuy lekke ndey jor ak chamoy buñu ne lek lu ci ñu koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom ruur mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa wayo difo ko fofa wa tuhibuna al mala ala la len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte bank bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gisa ngi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma delegue sama malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge di bo defu ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle motax dina ay fara dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisé ngi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñay yo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina lool la seigne touba wax ci masaliku jinan radiyallahu ta'ala neena bu la yalla dinki am kom mayulako dalako dink bu la yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sédde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di génné asak wul yeeku ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccat rek ay wéccat rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délok ak loxoy nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa amé fulu du délu ci ndax bu ñëwé du la gis seigne touba ni dédé waajo nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni ximu saq fasbuk alayhi mataral ata mataral ata melal ni ximu saq bokay jox melal ni ximu saq motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam num toll li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche dara ñew ci motax Seigne Touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque kenn xamul lu toll wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku léegi ñu solo dalam ñu fi man sa kër gi day batay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassé daram sax duy ndaysan waye yaakar rek yaakar ah su wa defé mané baxna dégg nako leg leg ben way ni ma waw man dama am adiyé sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma défal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñu di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni ximu saqi muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawf darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji jeme ëlëk
da nga xam da nga fekk ëllëgam deet kon bu ko fi neur jëmi ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mu ne ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar lolu seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk mana muni yalla mi nga xamni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal lol la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé bamu jeex mbindanam mi ni ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex gañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina aisha ni ko hé faté won nako wallahi bobo ko fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko gis nga hatta wana sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel non la dan mel gaay nak ko ci dajal bu la joxe ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak li ci biram yalla xam na ko waaw ñaari jooni ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la ne xola sa telephone rek bako xole gis lu doon gis lu doon digeenti bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha muni su lu ko wax seigne touba ni kon bul neur wa bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax nga dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len ginaaw ñini waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fek ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib la digen mu yor daara xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye ibra digen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu len neex lañ koy def bu len neex sax naane jigo sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi ben bis tok ak ñom ba yag muni way yeen li lan la muni ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal muni ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal li jambur muni deedet yeen ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen lola ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momulen ko de ñi ngeen fi bayye ko mom li ngeen fi bayyi momulen ko ñi ngeen fi bayye ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci abiss ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نين قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي 8 بموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مونو خورو سوارا انكوي خار ملي كو لوتخ موني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارا لو مسا دي انتال بوبوم وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر مصيبه رك لا فا فك باي نانجا بوتام اك تيلانغا دي ني نان غور كي داي باينا في 10 مليار 20 مليار 1 مليار 2 مليار باينا في جرومي كير كير غو نيك ار بلس 5 لا ار بلس 4 لا ني واي نك وخدم على ربي بشر باغا ديمي سا فاسا بوروم فيكو فلول او اي فيكو فلول او اي ناخ موسو ديفال يالا دارا دارا دارا دارا ليغا دون جوتو ديفاكو نيو صاح يالا تاخوتون نغستال لا وان يالا نتي يالا موسل يالا نتي يالا موسل الويل كل الويل لمن ترك اياله بخير ويقدم على ربه بشر بيمي ديم باي ناك نجابوتام تيراغ بخير تيراغ جودول جيخ علال جودول جيخ باي ديم فا يالا فيكو فا دارا دارا دارا دارا دارا دارا نعوذ بالله منها نعوذ بالله منها فيكو فا يالا دارا واو boko de wax ci sunu jamono ni jeufandiko xel da nañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim beug lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge ah lebal yalla jotna de naka jek sax lebal yalla da joton bu yag way da ci rawati nak way da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati yow woor na leni li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy juru alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo déggé wota yalla la nga tay def du passer 25000 francs awaye seigne bi li ken xamuko di ken xamuko ma ngi degge ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekke mu daw wote walu waye tay bu yalla taxé ci bu yalla taxé weddi laaj ko ousmane weddi laaj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état buy laaj lempo tax ko wona joxe état rek ko muy daw di walu tax ko wona joxe yalla rek taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina ousmane yaronte sallallahu alayhi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sama borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangama koy final ousmane dem yanu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li jaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolni musaha alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar musaha alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatu ma nga top ko dara yalla dossier ousmane yeb na nek blanc effacer yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit dañu ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atté na leen ba dar yeewi ci ñom dul dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xett li leen nima yalla ñi aljina leen yalla la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekke ni xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax ousmane bamuy def li amna ampoule ben employé bu mu fayut dedet employé am yépp fayna len yorelu len 15 ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def waye mo ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngo alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu an malahu akhlada da am ki nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité ya nga jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yemo ca yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xey ya nga calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasib an maluhu akhlada mom yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du de lolu lay yakar na ni li fek alal jangfi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu bié ser ser lu rew sori sori man na dag bié dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wër delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna maluhu akhlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji mi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser ser man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal ju lu jeex te du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju ken wërënte wuko waye lima bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc alal joji
nga jox ko ñuko yeyo set seigne touba nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpe saniko 1000 francs lol do dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji defé won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yéwo buñ xeyé café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngane nañ ma rasel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robino keur guñu nañ fa duggal ab robino nañ fa duggal robino motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarax bu melni mom seigne touba sarax bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wëral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yépp maasé nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wëral ñaané way sarax ñani way sarax ñako wërël way alisi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla denké lula upp yalla bu lu fi denké alal ju lay upp na mune fakh talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasser ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla khalafa lol la seigne touba te masali bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutalal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo bëggee mu am njariñ na fekk muy loo xam ni boo koy joxe daanaka day mel ni sa xol ngay dag li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na mënta indi dara lu rëy li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem saa boo joxee ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe gi xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp di ko dañ ci sant ba ñepp di ko
alquran dañi bo bëggé yalla défa la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défa la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma len massa geureum lu du ngeena set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer len ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fi khum mimma tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yeew kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina wax na ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu xerok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacc dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 am xol alalam ji lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakka yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titeur français yi am titeur français yépp titeur français bobu ko ci gënal ndax titeur français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam bi du madis mëna wara bonu pi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay deg ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako may wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français bi ñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abota hatta bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaarak wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay biyé kër sëriñ su bari ñu sédélén ay biyé biyé maké

Cheikh Abou Bakar si musuma ko gis atiwaawani waye gëm guma gëm ni sa borom moma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di len saga motax ma jog defandar len taxaw ci seen kanam wurna ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla wax motax yalla neewul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun neewul wal muslimun de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allah amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bise gi ñew mu na mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñew témoé ko ñew témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal su alal muni ah kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe manam mom leen ci daara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhir al hadith ila akhir al hadith dom adam bok na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax ba tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alayhi wa sallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wa sallam neena xexe leena mutti ci safara donte da ngeen di sarxe wenn kharitu tandarma ci kan ci ki nga xani amul lulul kharitu tandarma wa yor ay compte banki cheikh di sarxe kharitu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamna ko ki nga xani amut dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël joxe ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuree da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mun la yi ay sey bi yow mene ko luy pexé mu ni sal xel juroom ñaari keet yu weex te sarax ko serigne daara ak ñetti doomi gura man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey gura ay kay du jeex ci daara e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari saako ceep tanta mum gone yi man nañ ci lek sax ñaari fan xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi bajje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko gudd te reey te ndol rek mom yu gisee rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar lol la fi ci senegal tudde sarax ñom lol lañ tudde sarax lol lañ tudde sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji galas donji fukki dërëm
lii nga dem fekk kër gu amul robinet nga xëccal ko robinet def ko sa daxa nga juróom ñaari doomi galaas hein xam nga ni boobu sarax mën ta fekk juróom ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi sëñ Touba naan juróom ñaar fukki dee yu ñuy ñaaw moom lay fenq moom lay fenq sadaqatun waahida xat tadfau sab'ina mitatan min suui fau sarax bi fay merum yàlla xool ko ci rek xool ko ci rek kër guy tàkk nga ñëw sotti ci benn siwam ndox ba xam dana fayam déet kon bu sëñ Touba ne wa tudfiul xadaba wal xataaya am na lu tax sarax bi fay merum yàlla sarax bi tax yàlla bàlla sa bàkkaar di juróom ñaari sondele juróom ñaari këyit këyitu tabax déedéet ci déedéet déedéet mu ne xam nga boobu sarax ban la mooy sarax bi nga xam ni it fa ama anaar sil ataaya mooy sarax boo xam ni ni ndox di fayee safara safar pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi ah léegi tey safara wi fay mu ne sarax boobu laa wax man sëñ Touba sarax boobu mooy fay merum yàlla sapeur pompier bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek te bàyyi day mujj foofu fépp lu rek ndox mu ne yow tamit sarax bu mel noonu laa wax boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko na yëg ni sarax nga ko na yëg ni sarax nga ko am na mel na mbokkum géwal mu nekkoon Louga te sant sàmb xam naa turam mooy bañ a moo mas a nett li moo mas a nett li foofu ci kër gu mag ñu daje ci barab bu maam Cheikh bi ñuy wax ba yegg ci lu mel nii mooy nett li ni bàyyi jii li day mas nay duggandoog nit koo xam ne dafa amoon am tudd mu dab ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma mu yóbbaale ko noonu ñi def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat moom di jàmbat daal ni muy def ak xewam wii nangam lépp rek alaaji jiileeg ni sëmm rek mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcce leen ma fii safar ba taxaw mu wàcc alaaji jiili daal di rocc ab ambuloo jox safar bi ni ko demal joxal ma ko bi mu ko joxee bu ubbi ko xool muy lu rëy dafa tiit ba julli ci yonent bi ndax bu mu ko nee waa sawaay borom enveloppe bi mooy kan nee mu ne ko kii de mooy alaaj jili mbay nee mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam nee loolu la ko ci tegal loolu góor ga sàmb mooma ko nett li góor ga sàmb daana ànd ak bàyyi jili lu bari mooma ko nett li kon dama bëgg wax rek ni sarax fi mu jëm dafay jariñ dafay jariñ rek doog a am jariñ dafay jariñ doog a am jariñ suñ borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bu mu ci bu yàlla taxee rek baax na bu mu ci rek bu yàlla taxee baax na moo xam in tubdoo sadaqaat fa bi nima hiya wa in tukhfoo kazalika wa in tukhfuha kazalika bu mu ci mën a doon rek ci ñaar yooyu baax na yàlla tax rek na yàlla tax rek na yàlla tax rek yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf ji yàlla tax yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf ji yàlla tax bu nu xoolee li ma nettali ci Seydina Ousmane mën naa koo nettali ci ku mel ni Seydina Aboubacar il Sadiq bu Aboubacar sax nag moo gën a téye garaaw moom donte la Ousmane bi mu def fële alal ji bari la mais Aboubacar dépassé bi mu def ba alquran diñu ko nettali day loo xam ne dafa xaw a laal sentiment xaw a laal xol Aboubacar dafa amoon benn surga buñ ko mënee tudde noonu wala sax
ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légui mu am xew xew bu xew Abou Bakar bu xew kër Abou Bakar té moy domi Abou Bakar Mustafa Ali Salam mokay denc Mustafa Ali Salam mokay denc ñu nan ko Aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci laalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xamni ci bop journal bi liñ koy bind ko mbinn mu reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yoonam ci deontologie xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek kër Abou Bakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté na deontologie dong sax du génné xibar bi dama jëlélé na mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye deontologie sax bu ko samonté won rek du génné xibar waye and ak lol lepp liko Abou Bakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste bu ñu wax mista mo bind a une ci journal am ni domi Abou Bakar da doon jadd yoon def ko ci bop journal bi ñepp xey lire ko Abou Bakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal waye yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abou Bakar xana li nga don def yalla taxul fekke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laacc li fay bari ci dekk bi ñu wax la amal na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon deglo émission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beuy yeb daana ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net li ma situation mi doy war nima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngi koy doga net li tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñepp dañoo daw res ta ci man la ñew ndax man ma siiw man lay dégg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song té man état ñi mëna ma song bu ma jëlé doomi jambur lu taxaw ëlëk té yeen ñi état ñi mëwulé na song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñepp ñu dellu gannaaw mayna def la Abou Bakar defon rek té wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko nakari dërël go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñepp joté nak ñom etc waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek
ak wa ak waja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jangale daara la yor di jangale mi ngi yor daara fi ci dekk bu seuss ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok bo re daw ay circonstances am danaka do def dara dara ka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abubakar bi nga xamanteni waji binduna Allah in ci ni Abubakar domam da do nangam muniko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa amaman muni fa amaman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yuti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikha wa jarab al ahla wala sawfa yarda chay top wala sawfa yarda chay top sun borom moy junji ci alquran ni Abubakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abubakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa jëfaluko lutax mu war ko ko defal khayr entreprise gontaluko liggeeluko wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mum Abubakar malgré gis nga fu journaliste bi mu jeng mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom niko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bis nga ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bis nga ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ca dedet boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo donon sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di waxati wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ni ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leena bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat musse par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par par lola waye yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut waye amna lo xamni ku ko nara yak la waxon rek yalla bu rudde nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla da leena far ba far redd ci seen kaw yalla kën do far aw redd dedet lool mom ñakali bu ko fayda
yalla kenn du far awra dem ku far awra dem dalay far ba par rindat ci sa kaw te kenn du ko faj kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon donc yi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmé ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa biti rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seeni ñaan waye daf ci rawati nak wa biti rew amna ño xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dello ci ko sénégal sax dana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogal ko té pourtant soriwuma lol sax dé wayé yalla ko dogal xamna rek ak sama ñak tan ndax mom tawat na mënatu la gëj dem fenn wayé bi muy sukura di génn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man dé dama amone yéné buma yalla mayatul ma dund ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama nibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Moustapha Mbaye Sam waxna ak ciofel fi la mëna yam ak ciofel fi la mëna yam yalla nu leen yalla sopp yalla nu leen yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal bammelam no ngi ndokkel serigne kossofal momit ndokkelu ñaanal ko waye ndokkelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok muhammed daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeremal ko way jur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wonale ko sunu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya sun borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari la dom ju bax nak munta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax munta wessu lolou ci dom ju bax ak mbax munta wessu lolou ci dom ju bax al waladu salih kune war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale wajuram rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay wajuram ñu jot ci dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan waju ñu yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bammelam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fu ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko nga xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Moustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko Serigne Youmane Niang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko Serigne Modou Mbaye Cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug Yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wétali ko lu jëm ci Yalla ak yonentam Yalla na la Yalla wétali te dello la sa sago Yalla man nako Yalla nako Yalla def amna yalla safara tawat inshallah taala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccé bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisu ñu la mënu ñoo jot ci yow ño ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Serigne Touba ni la mako waxe kérok bañ jotaayo ñi la bëgg te gisoo leen ñu ëpp fuuf ñi nga gis
non la ko waxe ñi la bëgg te gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg luma de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg de bëgguñuma de wallahi bëgguñuma Seigne Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalaat rek gaay yi bëgguñuma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggoon may rapporter lamb dañ may tek fa leni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk man dañ ja fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man insha Allah ta'ala kon ci sax la waxir ci sayhi ndokkel niñ leen ci lool di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal barme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ugudul khalat lula neex defal ugudul khalat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tuumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok benn guddi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn guddi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dang ko netti munkir ak nakir bay waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bay len gor yi ngeen di tumal bay len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi nu ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité lan la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon seigne mudou ñamale fa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax sun borom niko alhamdullilah lisi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسم قيري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله ونصره. بك أوريتيري راديو خصير أونلاين، جناو بنو سنت يالا julli ci mustafa ali salatu wassalam delu ci ñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu depp ak juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam. Xam ngeen ni dimanche weesu ba tey génn guñu woon sunu mawduhaat yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane te mu aju woon ci al amradul xulub di cancer de foie mu nekkoon fukki tomb yoo xam ni dañ ko doon diagnostiqué ngir xam tawat jooji yi ni ko yàlla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Ni nga xamee ni docteur bi waxtu wu jëlee appareil dëpp ko nit ki ci boppam ni ko appareil bi di wane tawat ji nekk ci biiram, bindal ko ay ordonnance yu ko war a saafara. Tawat jooju nga xam ne mooy al amradul xulub waroon na nekk fukki tomb. Ñu jotoon a waxtaane juróom-ñeenti tomb yi ba agsi ci tey fukkeel bi. Tomb yi nga xam ne mi nga tàmmi woon ci al kasib walaf di ko wax fenn, al xiiba walaf di ko wax li ñuy tuddi jëw, al kibru walaf di ko wax rëy, al xasadu walaf di ko wax kañaan, namima walaf di ko wax rambaaj, al ujbu walaf di ko wax naw jëf. Ñen ñi naan ko maanaam lu ñu wax ni ci walaf dañuy wax naw jëf, ñii di ko wax xuma aaj lañ ko wax wala yu mel noonu. Al boxdu mooy sunu tomb dimanche weesu, walaf di ko tuddee bañeel, bañeel gu tegewul ci diine. Sunu tomb tey kon mooy li ñuy tuddee riya, walaf di ko wax ngistal. Xam ngeen ni ngistal moomit ci tawat yi nga xam ni dafa gaaw lool ci mabbu jëf, moom ngistal dafa gaaw lool ci mabbu jëf. Dama adama dana jëf, jëf ci rafet ñu baax ju fees diggante asamaan ak suuf ci aw yiw, benn baat rek tax sun borom kos almetek ci waliyas bila ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara, li nga jëfoon bëggatuma ci dara. La Cheikh Mat Bamba Junji ci téeréem bi muy tuddee Jawhar defe naa bu ma juumut rubama ibadatun kasira xat afsadat xa laxsatul xaqira. Bari waana ku jaamu yàlla jaamu yàlla gu ni gàññ tuyaaba ju rëy rëy rëy rëy, waaye mu fëgg dënam la mu geesu rek
yàlla ni ko soxlaatuma ko. Moo tax suñu borom Rabi Sow Jàll wax ci alquran ni wama umiru ila li yaxbudu laa muxlisina la din unnafa aw yuqimu salaat wuto sakat wa salika dinu alqayima. Ñun yàlla digaluñ leen ludul bu ngeen ni jaamu ngeen sellal ko, digaluñ leen ludul bu ngeen di jëf ngeen sellal jëf jo. Mu ne sellal jëf ci diine mooy nit ko xam ne ni yàlla bëgg ko ko ni jaamoo, boo koy jaamu noonu nga koy jaamoo. Ni yàlla bëgg ko ni ko jaamoo daf koo photocopier, wala bokk daf koo misaal ci yonte yàlla Muhammad ni photocopier leen ci moom. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy référence képp kuy jaamu yàlla te bëgg jaamu nga suñ borom nangu ko. Dang koy defe ni ko Muhammad defe woon, muy benn. Ku bëgg li ngay def yàlla nangu ko. Bi ci jëkk mooy dang koy defe ni ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defe woon. Ginnaaw boo ko defee ni ko Muhammad defe woon ba noppi, nga sellal ko ngir yàlla. Dañu ni mboolem jëf yi, jëf ji ci gën mooy jëf ji dëppook. Waaw, dañu mboolem jëf yi, jëf ji ci gën mooy jëf ji nga jëf ngir jëmmi yàlla xaalisatan tabaraka wa taala. Jëf ji nga jëf ngir yàlla ja ca gën mooy ji dëppook sunnas Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Jëf ji nga jëf mu dëppook jëfi sunnas Muhammad sallallahu alayhi wasallam ja ca gën mooy ji nga sellal ngir yàlla, ji nga sellal ngir yàlla. Suñ borom ni digaluma leen ludul bu ngeen may jaamu ngeen sellal ko. Mu joxe ci misaal nag ni moo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka. Mukhlisina la au din unnafa wa yuqimu salata wa yutu sakat. Mu dellu ci ñaar yi nga xam ne doomu aadama faw ci ñaar yooyu rek la mën a amee yàlla, mooy julli ak joxe, julli ak joxe. Yàlla ñi ngi koy amee ci julli ak joxe, julli ak joxe. Moo tax alquran ba alquran jeex fu yàlla waxee ni wa aqimu salaata rek wa atu sakkaata la ca teg. Bu ngeen ma jaamoo ba noppi lu ngeen am di leen ci joxe ngir yàlla. Alquran ba alquran jeex ñaari aay yooyu la yàlla di lëkkale diggante jëf ak jaamu yàlla, jaamu yàlla ak jëf, jaamu yàlla ak jëf. Noonu la lëkkale aw turam ak turu Muhammad mi mu wax ni mooy seen royuwaay. Lu waay def te jëlewoo ko ci Muhammad, man yàlla soxlawuma. Lu waay mën a def loola lu mu niru niru lu baax, lu mu rafet rafet te ba nga koy def photocopier woo ko ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, awuma ci soxla. Moo tax fu mu waxee ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg ba alquran jeex. Fu mu ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg alayhi salaatu wassalaam. Bu ñu ne nag jëlee ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ah man nga koo jël direct, man nga koo jël indirect. Indirect mooy boo xamut nu Muhammad daan def waaye nga gis koo xam ni roy na Muhammad, na ko Muhammad daan defee nga roy ca kooka, ah kay mi ngi mel ni ci Muhammad nga jëlee. Kon moom faaw jëf ji day jël jóge ci Muhammad rek, direct mbaa indirect. Waaye jëf joo mën a jëf lu mu rafet rafet te jógewul ci yonte yàlla Muhammad, yàlla nee na awma ci soxla. Jëf dañ koy royee ci Muhammad rek mu am njariñ. Te bala am njariñ nga def ko ngir yàlla, te boo ko defee ngir yàlla bala am njariñ nga sellal ko ngir jëmmam ji, nga sellal ko ngir jëmmam ji. Moo tax mu ne laa tutiloo sadaqaatikum bil manni wal adha ka lasi yunfiqu maaluhu riyaa annaas. Rikk waay ku ci bañ sa jëf sànku. Mu ne mu ni boo koy def génn ca ngistal bil manni wal adha. Bul won ak man mooy bil manni, wal asa mooy waxoo ko sax bur won ak man. Bi nga ko koy jox néewoo ko sax bur won ak man nga torox wala maala tee torox wala maala maala maala. Waaye da nga ko ko jox joxin woo xam ni joxe ni ku ko jéppi la wala daa. Bu fekkente ni diw sàngam daa ñëw sa dooma ñëw wala sa soxna ni la diw day yow lay seet, yow lay seet nga ne ah wër na ma ni dépasse dong la may doy dépasse këram rek am joxal ma ko. Wala daa lor nga ko, bu ko ko soxna sa soxna day jox, bu ko mënta ñàkk bañu nangit mi ngi koy nangu. Waaye ci kersa ak torox tànge, ci kersa ak torox tànge. Ëhlu ngistal
ëhlu ngistal riya muy ngistal ëhlu ngistal sun borom neena yom mëna ñoo xam ñu ni waaw no leen di xame mu ni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allah ila khalila suratu nisa sun borom neena ëhlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame mu ni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mën ta ñak bañ wuy ji buñ wuy ji malgré malgré ñak pexé rek ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek munu ko ñàkk bañ a joxe ndax bu ko joxewul waa daayira bi yóbbu ko waaye jox ko joxewu ko ngir yàlla joxewu ko ngir yàlla de da rus rek waa daayira bi ni diw lu tax joxewut diw lu ko tee joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara ci Seydou Rahmane Mbacke Diop muni del xol rek bo sanni sa beut leg gis ngistal kat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxe ni lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni pos bi ab junne fane ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom wo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi té junni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukk yi wessu na fi fukk wi dem ba ca juroom wo isa khamu ila salati khamu kusala cala yam dedet sun borom ni yesu nañ lolu yura'una nas mune sa bo gise ñu gëdd joxe jundi na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura'una nas sun borom neena wala yaskuruna la ila khalila buñ de jang khasida muna muni muni man jox len ma kurus gi donte mokal na khasida buñ de jang alquran muna muni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muna muni tuti rek tuti tuti bu jange ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam len ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foi cancer de foi cancer de foi cancer de foie lay legui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wèr ñetti wèr fukki wèr wala at mu ne sax mu yonne yenn 50000 wala yenn 100000 wala yenn 25000 mu na waye gis nga ba dom ja demé ba mokal alquran ba jogé daara ja muna muy lam doon joxe fa la yam kéro ba dom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanti wul ak yow wer dañ la dama lay jangal sa dom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa dom nekatul daara ja nga dal di bayyi la nga dan yonné munil kon la nga doon yonné yalla taxut
la nga daan yónnee yàlla taxut. Loolu sëriñ daariye ma koy jàmbat. Bañ ma ko jàmbatee aay bii laa leen jàngal ni yàlla waxoon na ko bu yàgg kat way saa xaamu ila salaati xaamu kusaala lu tax yura oona naas doom jaatax doom jaatax. Xam nga wuute nañoo ñi nga xam ni ay ati ati at ña nga yëkkati seen alal di ko yónnee ca daara ja te seen doom sax nekku fa ñooña la ñuy def yàlla tax seen doom sax nekkul ca daara ja ñooñu xam nga bu fa seen doom nekkoo nit bu fa seen doom jógewoon du tax ñu arrêté lañ daan defal waa daara ja isa xaamu ila salaati xaamu kusaala lu tax yura oona naas yura oona naas. Waawaaw yaa daan fay courant jumaay quartier bi jumaay quartier bi yaa daan fay courant bi waaye mosoo dégg mukk ilimaan ja wala waa gox ba ñu ni jërëjëfe yibra xujja waay jërëjëfe yibra xujja wala wala yibra dégen loo jërëjëf ndax moom day wax dëgg yàlla ata ngi nii mu wax ni moo nuy fayal suñ courant loola tax nga ni waa jàkk ji daal bàyyi leen foofu nangami ata ngi nii ma di leen fayal courant musuma dégg sax ñu waxtaane ko kon nag man pare naa ci suñ borom ne yàlla taxut yàlla taxut jëf ji yàlla nangu mooy borom day jëf ba tële bu jëfee ba tële nga xam ne léegi mënatul daa mënatul yàlla seede na ni waa ji mënatul gis nga keroog boobee nga tëlee ba defatoo keroog la yàlla di tàmbalee bind sa tuyaaba mboolem loo daan joxe par weer bu weer dee yàlla note na ko ñàkk ngay joxe du tee yàlla continue di la note yow ndax da ngaa dem ba mënatoo nga xam ne bi ngay bàyyi bi ngay bàyyi bëgg ku la tagg te kenn tëggu la taxul nga bàyyi bëgg ku la gërëm te kenn gërëmu la taxul nga bàyyi da ngaa tële mooy li nga doon joxe da nga koo mënatul ndax doomu aadama yàlla ko bind ci tële doomu aadama yàlla ko bind ci man ba yàgg mu mën a di suñ borom ne boo demee ba mën a di nag man keroog laay tàmbalee fay man bis bi nga mën a dee ba tax la nga daan def defatoo ko suñ borom ne keroog laay tàmbale man nag di multiplier nag say tuyaaba xanaa tubaab bi nga xam ni sax na ma yàlla baal du ab jul gémul dara fexe na ba yow mi nga xam ne yaa koy liggéeyal mu wutal la li ñuy tuddee retraite retraite ndéem tubaab bi mooy fay retraite mbete yàlla ndéem tubaab bi mooy fay retraite ma wut mbete yàlla kon mbete yàlla mbete yàlla waaye bu fekkee doom ja newoon te daara ja doon nga tax nga doon def ba doom ja jógee nga arrêté yàlla taxul woon yàlla taxul woon de amaa nag ki nga xam ni wax naa ko sëriñ daara yi ki nga xam ne moom da ngaa signenteeg moom contrat ni ko weer nangam nga may jox bu weer dee mu yëkkati loola jox la ngir da ngaa signenteeg moom contrat jàngalal ko doomam ji ci ñetti at ñeenti at juróomi at yaa xam bu yàlla dogalee contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw waaw am nga droit arrêté dara nekku ci am nga droit arrêté wi saa xaamu ila salaati xaamu kusaala contrat ba jeex na moo tax contrat ba jeex na su booba am nga droit arrêté am nga droit arrêté. Jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni maa digg ci sama nopp yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu ni suñ borom nee na anna axni suraka an sirki man amila amalan asraka fihi maai xayr taraktuhu wa sirkahu aw kama xaala alayhi salatu wasalaam rawahu muslim. Sayidina abi urayra nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam def ni suñ borom nee na man yàlla doyloo naa wulis ku may bokkaaleeg dara man yàlla doyloo naa wulis ku may booleeg dara man yàlla ëpp naa ñu di ma booleeg dara mu ni képp ko xam ni jëf na ay jëfam te jëf ya ba ma ko xoolee am na keneen ko ci am wàll ku dul man yàlla nee na ma bàyyeekoo jëf ja ak ka nga xam ni moom la ma booleel jëf ja ma boole leen bàyyeeko ko ñoom ñaar man yàlla doyal naa. Képp ko xam ni da ngaa jëf yenn jëf nee na man yàlla ma xippi sama bët xool jëf ja ba ma ko xoolee gis ni jëf ji am na ku ma ko bokkal am na ku ma bokkal jëf ji mu ne am ni jëf jaag waa ji ma ko bokkal yépp laay bàyyeeg waa ji man yàlla doyloo naa wulis loola. Hadis bu daw yaram la bu mata bàyyi xel jëf ba noppi yàlla xool jëf ji nekkete jëf ji bi ko waa ji jëf yàlla ak moor xujjaa tax yàlla ak yibra dégen loo tax yàlla ni bàyyee naa la ak jëf ji ak ibra dégen loo
jëf jëg yi ma digal noo yëpp bàyyee naa leen ko. Ahlu ngistal mooy ñi nga xam ni alquran dañul di wane seeni mandarga di leen découvrir. Nee na ahlu ngistal da caa bokk wala yatuuna salaata wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun. Loolu la alquran wax. Nee na ahlu ngistal wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala mënoo fexe fexe ba boo wootee ak jaamu yàlla kaay leen ñu defal yàlla mu naa mun lu seeni tànk dana damm ñu doog a jóg ilaahum kusaala kaay leen ñu defal yàlla mu ne bala ñoo jóg rek danañ diit diital ba dernière minute ñu naan ah moo ne dégg naa Baye Ibrahima moom joxe nañ fukki junni de Amor Penda dene nañ joxe na ñaar fukki junni mu ne ah kon de Baye boobu mayin ma joxe ñu xam naa bu ma joxe wutit suñ borom ni mbas mala yow joxe woo ngir yàlla ndax bu fekkonte ni Ibra digen loo joxewul Baye Mor Penda joxewul kon yow doo joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li Baye Mor joxe ak Ibra moo tax nga joxe wala yatuuna salaata ilaahum kusaala sun borom ni duñ ca yam kat wala yunfiquuna ilaahum kari'uun te buñ koy joxe ñi ngi gañi mbokkum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xel kom yónnee ko ko daal di làmb poosam ne bismillah gaaye di joxe ba agsi ci moom suñ borom ne wala yunfiquuna ilaahum kari'uun mu ne bu laajkat bi di laaj la muy jëkk wax waajee soof mooy moom luy yoonam ci Bassirou Mbacke xel kom kii moo soof ne loolu lay jëkk wax mu naa mu ne bu ñëpp joxee mënta ñàkk bañ a joxe buy joxe day gañ ñi buy joxe mu naa mu ne xol baa ngay ñur yi ayoo jumaa dañuy tabax suñ dëkk lu ci waay man nee na waa ji bu bokkee ci ëhlu ngistal buy joxe dana ko jëmmeeral ba ñëpp gis ko waaye ànd ak loolu kat bi muy joxe xol baa ngi ñur ñuri wala yunfiquuna ilaahum kari'uun buñ mënta ñàkk bañ a joxe bu ñuy joxe seen xol a ngi ñur ñuri waliyaas billaa seen xol a ngay ñur ñuri waliyaas billaa kon tawat yooyu moom la yàlla di wax naan kàlla bal raana àlla xuluubi maa kaanu yëg si boon nee na bari na ko amee cancer de foie mu ne xam nga lu ko yóbbee fuqule ñam yi nga xam ne mooy joxe cancer de foie foo ko fekk rek ci lay sëgg di lekk kàlla bal raana àlla xuluubihim maa kaanu yëg si boon ñoom ñoo créé tawati cancer de foie bi leen dal ñoom ñoo ko créé kon tawati ngistal léeg-léeg mu dal nit fekk nit ki ci boppam moo ko créé boppam bu fekkee ni nit daf ko judduwaale dafay xeex ngir dindi ko ci boppam léeg-léeg nit ki judduwaale ko ngistal léeg-léeg nit ki judduwaale ko léeg-léeg nag da koy dab rek am na koo xam ni dawul ngistal ba yàgg rek mu xëy dab ko kon nag bul wax mukk rek waa ji génne ñu laaj lu jëm ci yàlla waa ji génne ñaari junni tàllal ko ne ayca bismillah sama ñaari junni ngi nii mu naa mu ni bul gaawantu de bul wax day ngistal de mu naa mu ni boo demee xam na ni mbooloo mi ay naya ngi fi yoo xam ne nii am nañ mën nañoo joxe fukki junni waaye bu génnewul ñaari junni ñoom bu ñu joxe téeméer lañuy joxe yàlla ni bu la wóoree ni boo génnee ñaari junni ba siyen ba ñépp siyen ko mu naa mu ne am na ko la ëpp alal ci mbooloo mi kooka dana rus a génnee ñaari junni ndax li nga génne ñaari junni te xam na ni moo la ëppale tax na dana rus a génne ñaari junni
batax mu génné lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génné lu tol ni ñaari junni ya mu ne ah kay yow li nga def baxna mom kay mo ngistal waye yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu la nexé neubal joxe bu la nexé joxel ba ñepp seen mu ni waye nak man xol bi lay sét dé xol bi suma yéré xol bi gis ni amna ko mako bokk rek ma bayélo man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci ng ko wara jox bu kenn xam mu na mu ni bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yéré

di jëm kanam di walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral na safara dañu gëna tawat ñi ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitou jall bi muy bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel ben ni sahara al fasad fi al barr wal bahr bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqut jikko ba pakki sofi daj bu pakki sofi dajé ci yaqut jikko bu sofi yaqku xamni doom adama dana bay waye limu taw taw taw bu am limu récolter luko waral yaqut jikko ji fess del kaw sofi dana wessu fofu dem ba yegg ci geejgi yaqut geejgi dana dem ba doom adama dana bëgg jinn wu mu lek sol gaswal di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqut gi lawna bu dugg ci geejgi sun borom ni waye nak yaqutal jeeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqut geejgi bu dut leen am jinn ngeen lek dara warulu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defuko ko dul yeen man yalla defumako yonent yi ma yonni won defumako yeen doomu adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun minal mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen souf ma islahako ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islahna souf ba souf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale souf ba bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolter muni lolou bu len ko def nuk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di soti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun wa nak min al muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin mu ngeen di fatlikou tiranga ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al carte ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis na ci yermandeem je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni bu ñu ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yette am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñitt teranga joju ma len ko defal ginaa bu mu len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom ala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak walbati nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kero ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmiñ wëndel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doon adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kérogé ni nga tecc sa gemmiñ mal asaf doon adama sans contraire bu lay def moy bu xeyé vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu mu wara wax mu dal di sos non la doom adama mel te sans contraire liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu digal ñu ñu diko metti ñuko fu ñu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salam minkum khashsa bu ñen xeye ñu ñen di metti ñuko fitna mu ñen man mu nax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñuko créer ak ñu ci seen yoon nekkul ñep lay wabale du fa bayyi kenn ñu fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rebb na kiko ye ñag ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisine mu fatelo ni sunu diine niñ ci wara na teñko nga xamni bu ñu def mu nek dañ ca wara jital bu ñu sunu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala beet doom adama gëmatul ni dekk amna gëm na de ndax bis bu ñu mu yëna mu tsooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna sun borom neena wa ahsin kama ahsana allah ilayka wa la tabqi al fasada fi al ard inna allah la yuhibbu al mufsidin sun borom neena ay waji yow chamsi man yalla nima la terale rafetal jimi ci yow sutur allah xam say ay bir ak biti lu mubbu ak lu feñ waye terul mu sutur allah sun borom ni tera nga juju mala lebal lu tey nga fayma ko ci sama jam ni lu tey nga rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow wa ahsan kama ahsana allah ilayka rafetal jimi ci sa morom jam ni ma rafetal jimi ci yow waye nak yalla nubbal la say ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni يا محشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبحان الله أي شيء يندم آدم أدنى الله بيال نالين بلن نخي يندم برمب أسماني جلوم يار من واي خمال نالين لنك ينمت الجن لولو بلن ينكو من faw du ngeen di jang amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance yi ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jujju ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéeti xam xam ñaari xéeti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéthi xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñom yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xamni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yore sa kaasu café wéñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yu sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni day jëfëndiko aqliya muy xel day wax ni waaw loolu mu gëna salté
waye ba yonenti wax lolou ñu dem ba ay appareil découvrir gis ñi ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la mu ci dess mo muggu toke jogule mu gis ñu weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toke mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam yi boko seppé sanniko da nga lekkale toke jogule te mën na la jox fièvre waye bu fekké ni dañ ko noural ci bir door ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekete mom mo am limuy luggé toke jogule nga xamni da koy écraser ba toke di jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wone ni ndekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te même amul benn matériel bu mëna défecté lolu waye lutax moy dafa jiddu walé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddu walé alayhi salatu wasalam yaronte yépp alayhi wasalam dañ ko jiddu walé budé wëlli ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëlli ni alayhi wasalatu radhiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu démé ba am wusul dal di yaré dara ji yonent dañu jël ci wat buñu jël ci waté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu démé ci geej gi ba ñew bu jëkkon boba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu di dundam mu dina muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis motax nga gis ñu wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamni dafa mujj jamono ñi nga xamni ñoy talibé ñi ñu mujj di liggéey machine mbay ñu mujj di aw téré yi nga xamni ci lay def manam ka gu nga xamni ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkone ni Seigne Touba yagato na fi touti man ñu wax ni man ñu dem ba xeyne tayni bi dañu ag ci xam xamu liggey avion legi nak bu de walu tuba bi ñoom bu ñu dikki aduna ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indale ñaari xet xam xam yu spirituel ni temporel bi bu ñu dem da ko fe bayyi legi soutenu nak ñoko seddo buñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañu top côté temporel nurcha ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal day bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni ci niiri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wëlli bu momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sop taxé ila akhir ila akhir yi sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi wax ni

légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon limay wax ni yow ni tok jakarlo man diko siwr nonu la ka nek ci feuguna sori ci bank bi ka gëna nek feuguna sori ci amerique diko siwr mok yow légui dindi nañ espace ak distance luko dindi moy matérialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi muy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu re tuba bi ñom dañ ko jariño ci seen walu adina ak luy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom adina bi gëna maîtriser adina bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wa xamanteni ni dara doxna ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar ta aju ci mom mu defandiko no xamni ni yalla dana ko ci gërem ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di defandiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasikhun binabayn fatabayyanu benen bu mu del waxat ni waysa sami'a lahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am na solution ci yakuta jamono moy bu leni da nga taal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gisuk sa bëgg la neena mu ni marru kirama romb ko dank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñu xol vidéo ñu bind ci suuf ñu déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw suñu borom ne yow bu déglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu déglu jojé wax kon alcorane indi li ñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ñi duñu ci prêter attention ben fini bo done vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni passe facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do tay fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum wonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xolé vidéo yi muy enregistrer yépp ay vidéo la yon yo xamni ben ab comédien lay doon ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëpp wéru koor wala muy wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diine ñew moy def bu mucc ëlewé man xiyam danaka ñu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adafu al-iman nonent bi neena Nabi sallallahu alaihi wasallam kep kenn ci yeen ku vérifier internet ba gis lo xamni ni munkar la mu ñu ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la mu ñu dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nak dindé ko ak sa loxo nak ndax ki pa ki partager vidéo bi xamoo kan la ak fu mu nek mu ne kon bu boba nang ko dénoncer ak sa lamiñ wané ni li baxut wari su ko def wari su ko xol wari su ko diglu dénoncer ko mu ne bu fekke ni nak batay ñu moko dénoncer mu ne kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ne waye loloy ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mom baxut wari su ko def waye nak moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yobbe moy bëgg alal adina bu naat musafa ali islam neena man isa asamat ummati dunya mushhat minha aibatu islam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg lu adina kessé mu ne bu kérogé dess na rot ci wéjëru l'islam ci ñoom ndé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg lu adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogé dess na wékki dess na mat ci wéjëru l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñu ni lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tarixa yi tarixa yaa

0: ñi xway def bu mujj fen yalante na khalifa general wax du tewaje bu joge jaar ak sam jaarum rek tariixa yeb tariixa bu nek waye nga ci jo xamni def lo xamni mu l'islam bañ la mu sharia bañ la mu mustafa al islam bañ la mu seigne touba bañ la mu seigne alhadji malik bañ la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lool lepp ay borom ni alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu tuddé branlo fu leen neex seen loxo yegg fa lo ci man fofu liñ tollu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako isa aslamat ummati dunya mushat minha haybatul islam mudé tariixa bi mu nek ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccio de ko musu ñu def dara lo xamni ni bo topé tank ba ñu fanani keur iblis musu am ci tariixa bi waye legi am na ñu nek ci tariixa bi ñu xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani la khadra allah wa la sama yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allah xana giso waji nga xamni andu so dem sire lay dundu andu so dem sire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek dañ ko ko jox lepp lo xamni ni satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana giso joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla ni ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu xana giso ko xamni bakkanam bi moy yalla am na ñoo xamni seen bakkan seen yalla mu ñu laaj dañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhi al-ard al-hawa li yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xamni ku koy jaamu ya ngi jaamu xërem ñu moy banex ñu la la yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xërem muy muy banex doom adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam na ko de bu ko jangouti wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bi mel ni ya juut ak ma juut alquran jundion ko bu yagg ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanamtu la alayhi salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walo ya sal kharnaini inna ya juut wa ma juut mufsiduna fil ard man huwa ya juut wa ma juut moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy yajuj ak majuj lu yajuj ak majuj dem yaq ci kaw suuf rek ñaar ñi ñi yaq lu ko raw li ñi yaq ci kaw suuf bo la yaq ko ci tolu xal moy whatsapp ak facebook yaq nañ digënté jëk rek jabar do mak bay serigne ko talibé xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñooñu rek ka su borom neena ñi nga xamni ay def ko te ñaaw teef lañ sa bo leen laajé dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaaw teef ñi dañu fekkoon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaaw teef woo dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'isatan ghalu wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ci ñaaw teef yi bo leen ne ñaaw teef ñu ñu def ba leen ko baaxut ñu ne la he bu mu ray ñun suñu baye ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kacc ak ma ci man yalla bu ma diglu bu ñaaw qul inna allah la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu bu ñaaw kacc ak ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way saxile mom la tursibo fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum mufsidun walakin la yashurun sun borom ne sa bo len ne li ñu def ak yaq la balen ko ñu ne la mu yow yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ñi sun borom ne deet da ngeen ni yegul ni ay yaq kan ngeen way yene ngi yaq dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kërign li bu duggé ci biir saxar ci daf koy gand bu dogu dugg gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu dugg da na ko sentir waye gis nga bu yagge ci nit bi day dem bu dutu sentir dara non la ak mon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu nit ni yagge def lu bon
1: la khatir allah wala sallam
0: wërfatal ko ci biti nit ni mbolem yi fi nek ni bo xolan ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dañ ñu ko encourager ci lolu mu def dañ ñu ko défendre ci ñaawteefum woowule dañ ñu ko layal ci ñaawteefum yoyele Ramina allatheena dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ka te ñaaw te fi nga xamni dañu reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu te nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba nepp nak defeni lu rafet la ñaar yëpp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu nepp defeni lu rafet la ngay gis ku defu ñu yeen waye dara bu suba mu am témiri jinni awoka yi taxaw diko défendre naka fa lu di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yep yu wone ni moy iblis ba ñun ñep ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol doxna ba tay bo demé ci alquran fu suñ borom tudde masjidé rek dalena xass saga len minorité rek lay tag mom suñ borom rabbi so jall ci alquran minorité rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatu serigne bu tak tankam ci alal kitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xam ni kon ag nañ ci yaqut ak jikko ji mu doon wax kon al fasad al akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ci nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki na warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan Cheikh Ahmed Bambara di la anhu bi mu dikke limu jëk tek moy xexeba liñ dindi won ci kalxuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kalxuf mu am ci borom xam xam ni ñoo xam ni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jëm suñu borom fu bakkanam yam xamni fofa la ndax yonent yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi señ touba dikké gis ni soy mi dañ ko ndjar la dal di sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ñ koy def rek nako def ab sénégalais fek lo xamni du deug ñu ni li du deug ëmm ci dedet mu ndax ni mu gënal ñepp ngui koy def rek nako def señ touba nak loolu la doon bañ man bu ñu fek ñepp ndar soow mu ni dedet soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil arab moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabiy bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'at al amana fantasir sha fa khala k
2: كيف أداتها يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتصر شاء. الأرابي بدهن النبي صلى الله عليه وسلم واو بس بنتي بكن له يننت بنك بس بندني با confiance جهتك أو سوف كن أمي تقول confiance كي أنا بكرة وجهز أتاخونا أجا من دبتي أدنيني من تامبلي في تطباقي كن ولوتي كن jeuker wolotu jabar jabar wolotu jeuker serigne wolotu talibe talibe wolotu serigne ben wolotu bay bay wolotu dom sa diyatil amana bis bu ngene ba confiance jeex ci kaw souf jabar ni moytu jeuker nan bu waxe mom nangam bo la ni may enregistrer ci warsa bam bi su ëllëgé bu yalla yemalé fi sey bi mu partager ma jeuker ngi moytu jabar monit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja ku dul yalla ñaar ñoo ni legi ñoy neubunte ñu lan ñu mëna whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëw ñu ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko posé question ñaar ñett mu nopi wolotu lo ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko wili pandé sëriñ bi wolotu la pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ tollu liko bokk na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masoulié bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masuliya bo suñu ko jox kiko yayo mané bobu dem mom da melni bi yonenti wax suñu rew mo taxone senegal senegal mom bo fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dede sa xarita motax ma jox koko sa mbokk motax ma jox koko sa doon yi bajjene motax ma jox koko mané bu ñu yeggé ci légui masuliya dootu ñu ko jox kiko mérito bari ni ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñuy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamné da naan yalla néna yonent bi néna ci daayira bi moom du am benn parole ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax muy dégg lélé gaay naan bo ané gënu waxat mané man di bu doon ci boole fu ñu ko waxa ma wéddiko man duma gënu waxtu kat man dañay wax ngir l'islam rek waxat moy ko xamné limu wax dara ci ñariñ ñoko ci kokoy waxat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la déné du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi ñu dal fu gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxé di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbirum magal gi waye fi ni gis nga waju yor lamine mu ñew taxaw feele ci gannaaw di sanni ay traque di sanni ay traque buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deug ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koku mos ko la wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm mo taxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni tarag rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alaihi wasallam bu ñeen demé ba masuliyé bi ñu koy jox yoyu ñuko waruñ ko amé mu ne bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci keur yi diiné non la mel aw bo démé ci mbirum état non la masuliyé ñi ko yoré ñi ci ëpp yoyuñ ko bo démé ci keur yi diiné non la masuliyé ñi ko jox ñi ko ëpp yoyuñ ko pour ñu ko amé da nga gis bëkk nit bo xam ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñu tuddé rissot mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal ñu fexé mu gis sëñ bi mu neex sëñ bi mu naqari sëñ bi dina gis sëñ bi mom mu mbirum lam ñëwé ko salik lo ci man lu ci señ du man yent bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiko lo juroom ñaar yi taxadem safara ndiko juroom ñaar yoy yam la ni ittanibu sab'al mubiqat qala ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wada'unna fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam asirku billah washahru والقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم صف وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري من جرم نعي بخدم سفرة بتجك موي شرك بالله بوكا ليال وتل يال النولة وتل يال الندن يال رك يال ربي ستو جل man leen di laaj mas ngeena gis jang genn xasside seigne touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan ñaan yonent bi genn xasside seigne touba ko ko mas gis ñu walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amu man gisagum ko bok muy ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fuko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amul tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu muni bokku ni ci yi taxadem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé moy bu khuddus néna yowmal khiyam ak jam man na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam dox yalla placeam néna yalla duko pardoné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu muni ba tok moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobulu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yena bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yena bok atté légui nak amna kenen ku len nettal moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi ñi publicité ci njibar par bis kenn xamul lu toll kenn njibar kat yi ni kan xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxa dem safara la bok ni ba xane moy juromel ba moy aklu mal al yatim lak ala al jurim lolu nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni ken mi rasatu bude keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirage ñu ak lu mali yettim fi nekk ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé ñum seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje fu ñu dégg seen talibé bayyi dem wut fa addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj muni da nitiy muni yoy buntu la ci yobulu safara la khadra allah wala asman lek ala li jirim muni bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam sahla muni dem ngeen woné gannaaw na'us billahi minha l'islam sahla muni dem ngeen woné gannaaw bu don ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerre di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi ame ay compte banque ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran yi nga bokal koñ bo ndey danaka amu ñu mbar ñu jange ñu xam ko mo nopi den ci millions bu yonent bi wota won xare yow do dem de bismillah alayhi salam wota won xare yow kenn du la fa gis ndax alquran ñu wacc ci yent yalla muhammad muy bu mi yalla yor suñu digeunte ak mom ginaaw jëru lu li le du la jaral le wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru ti bay war na doon ndegu bay mom mune benen bi ci def moy wa khasful mu'zinatil mu'minatil khafilat jigen bu sangewu nek ci bu mu ceyam ta sa bu la rom nga ni day taxawalu ñu yoy di bokku ni ci yebbu ni safara jigen ji nek ci seyam bu nepp fu la rom nga ni day taxawalu legi nak nit ñi sax yëmatuñ ci koñ ñu naan dëdëy taxawalu waye dañ koy war sax yu neeku radio radio ba diko wax adina bëpp diko dëgg ni dëdëy taxawalu te sharia da wax ni bala nga wax ni diw day taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñoo xamni kenn bokku tak morom defu mu joge ñu yaman do ci ni cour ci gem ni bu fekke ni ñett ñi mom gis nañ ko ni cour ci gem waye ku ñentel ka ba ñu wé mom dañu mën gisunu ko ni cour ci gem dañu ñett ñi ci dess nañ leen dina juroom ñett fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nangu matatuñ dara ci l'islam matatuñ imam matatuñ sédé matatuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la dina juroom ñett fukki yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu matato sédé ci l'islam yow matato it iman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté ba muytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mu na xamono mu ko dara de legi togo tu ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay soupçon ba lenen xew lerut de worutit sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax bi ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwal nit nit mu ñu xana lu ñu ko xamni dañ ko togn togn gu mënta ñu mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi mënta comprendre mu dellu ci nak wax ko naka koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi mënta comprendre mu ni bu boba ñu jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn ko ko ni tan sun borom da xam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal len ni ci nit ni la rafet waxal len ni ci nit ni la rafet sharia daf na sante buñ gisé lu bon nagn ko ngagne waye sante ni ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra am minkum munkaran falyuqayru bo gisé nit ni def lu bon nagn lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer la señari waji sax bo muy tu ñu lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la dina waxon nako ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saag genn kilifa ci page facebookam ko ka tontu ko ni ko man de duñ ma yéréwul saaga waaye buñ ma yére woon saaga lam ci tekkeen munu ko wax waaye kooka loola da koo mujj dépassé ba daa mugg mujj effacé passe facebookam da koo mujj dindi complètement parce que ca waajuroom mu ko jur ci la jàll dara jëru ko عليه الصلاة والسلام دعوة خلني لا يؤمن أحدكم أتى يحب لأخي ما يحب لنفسه أمن كرمتي ينكو خلني نغنم بنا كومبلكي نانا كومبلكي ودوني دا بغل بوكم لن بغل بوكم سنجم دو كومبلكي موك موتخ ماني بوني ون سنغال موم ني مان كنغم باني باري لول نخ صلى الله عليه وسلم نينا بلا سنجم مك لن بغل سبب نين لي بغل سبب جلد أنا كان مو بغل بكي سابا ko motax may sagam jambur ku bekk ko tuumal ko motax may tuumal jambur seigne touba da waxon ni kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhib an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalailaji ni nga ande nit ni ni nga begge ku ni ande yow mu depp ko hadith yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam wa kunna annasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka ni nga and nit ñi sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñi ñew buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay questions yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah mu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek ma xam ma xaw ma ci dara assalamu alaykum
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin sayyidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ayyuha almustami'un alkiram fi khasidati online nu'ayyikum tahiyatan tayyiba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bok auditeuri radio khasid online delu sinañu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila aljanna to seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal daram bi ñu tuddé yaulumuddin ina biñu sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni dimanche bu la wessu tomb biñ doon waxtane moy al muridu sadiq manam sifatu sadiqil murid wa sifatu shaykhul kamil lolou moy tombe biñ doon waxtane dimanche bu le wessu murid lan modi melom fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la ñu waxon ba ak ci ku melni Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni mi ngi orienté talibé yi aju ci mom kenn ku nek mu tagla ci alal kitab wa sunna waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah lo taxone seigne touba tayli bi nga xamni sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko kenn ku nek lam la wara digal bu jotey dana bind letter digal la terela yonne lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla may faral di wax ni bu fekke ni da nga dem ci kër serigne bi dala nek ci kër ga lepp mok la nek kër iblis ño xawa niro té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg nek jigen ñangay dugg nek goor ña ñangay jaxaso ñangay tëgg ñangay fecc amul diglé lu baax amul téré lu bon mané lolo mo am kër iblis lolo mo am kër iblis mu am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen buñ wax mukk seeni talibé seen bëd bi suufa ngi ci ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen Cheikhoul Bamba radiyallahu anhu am na ko ñu wax Mukhtar Dayman bu ngoy denk da ko denkon lu am solo ne ko alayka ya Mukhtar بالاتحاد في كل ساعة على الرصاد ولا سم التقوى ورم تعلما ولا تكسر لئيبا فتندما ولست تأوي أقل مثايا ولم تدم صبرا على رسايا صبرا جميلا لا تكن كسولا إن الكسول لا يسود جيرا منك يوم مختار دائما من شيخ أحمد بامبا ماني لي دينك ديلا ديغال na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci al kitabu ak njub al kitabu sunna ni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa na nga taxo ragal sa borom dug dug ragal te fo toll ngay sakko xam lulay jeriñ ci sa adina ak sa alakhirah na nga moytu ni ko di baril ay tiaxan moy po soko defé da nga réccu ëlëk muneko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ ci ñaawte fi muñ ci rasayaat yi yu naccio di ko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëc ci dila ci jëme nga muñ ko boko muñul ta jamono boba kat bi Seigne Touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati na suñu jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nek lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci Seigne Touba waye ñu fiétalé ko Seigne Touba momalé ko Seigne Touba wané ni Seigne Touba tax ñu dajja fa mune ko da nga muñ ta bul nek aji tajel aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni duma sa sang ak masam mukk ta xam ngeen ni day alquran loolu la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir alla ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw wayela tur wu nek tudelu nek fetele lu fu nek ni waye muñul rek fasbir alla ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari darat mu ni fasbir alla ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir alla ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi Seigne Touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre Seigne Touba da contre diw mu ni fasbir alla ma yaqulun bu tayam nak wahjurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé lolou ma nga suratul sumar ma suratul musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko Seigne Touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba rasulatul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax doom adama yi daño japp ni ñom duñu dem mukk yaakar nañ ni bis penc di ñew mukk na mun waye bis penc ci man Seigne Touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mune ko nak muñul rek rafetal sa muñ ndax bis penc ci man yalla ñu ngi melni suba ñom nak dañu japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul asurf aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñe won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ ma sana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom Seigne Touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñu diké ñomit amul luñu déggut wax nañ leen lu nekk ñi woté wa nangam amna ñu aggon sax di wax naan li muy woté tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxaju moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boni sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boné alquran neena mune buñu ray kenn musuko deg motax Seigne Touba ni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hudal mananu buni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hudal mananu fi anna sunnata nabina al amin alayhi afdalu salati kulli ain kadat turaka rasmi dari qad afa fi za samani limudhi al unafa wa tabi'ha siyam al suyukhi zawi al huda wa nura wa rusuqi استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو با دافني يين واخا باني دوغ دوغ ادينا مانغ لين دي يي مانغ لين دي خمال kana ba on ya ayyuha subhanu muni bala ma leena wax lim leen beug wax ni ma leen di jëk ñaanal moy khadakum ila al hudal mannan ma ngi ñaan yalla mu wamat leen jëme leen ci njub muy lima leen beug ye nak beug leen ko laye bir modi ma ngi leen di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na mer kenn ngotu ko gestu kenn ngotu ko xam kenn ngotu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna soosu reer na mer gaaji nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam muni xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu djubña al unafa moy gañu djubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni meur reer gañu djubña ci bopam ñofi nekkatu muni gañu djubña ño tak seeni bagage jam muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woromi njub di way woromi leer ñoña nga xamni ni dañu fesson del ak xam xam ba nupp nak arashikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lolu kay mën ta am ma boone te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lolu asal mën ta am boone te nga jëma melni seigne touba muni aw law lolu lu mëna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxon na neena jema melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas taxna raw sax mas de muni seigne sox nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale muni seigne sox ñomit bañ gisee ni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waakr rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño tegon seen tank alkitab sunna serigne sa ñoomi takki seeni bagage top ci ñom ndax gisatu ñu xam mune xam nga lu ko waral mom seigne touba moy wax de mune xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ni ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna moy sunna ko ni sunna rek muni buma ray Seigne Touba ni fofu la jamono yegg fofu la jamono yegg ah bu jamono tolle fofu ta batay dom adama amagul pass passu ko ko orienté ak reer bi gën di doleku li xam xam di bari bari bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala sanan li xam xam di bari bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak diñuy tuddé al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fini gañ waye ba légui jubta tic xam xam nga fini gañ waye ba légui bax ta tic Seigne Touba radhiyallahu anhu neena hatha wa innama alihi al muqtafa li kasratil jahli ala nas iqtafa wa tabi'atha siratu sahaba sayyul huda wan nuri bil ijaba suma talahuma hudda suyuqi سوي التقى والعلم والرسوق صلاة عليه من جلاه المنتقى قدوة من لم يكن من أهل الشقاء من واو بو غيسه لولو لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سنة سفي يونت بي صلى الله عليه وسلم اندي وون موم لاني سول نباجيكو اك رير فيس دل جامونو سانكوتي فيس دل جامونو موني نانغوتو نوروي صحابه الكرام صح jema jaar seeni tank ñoña it fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb mu ñoñit bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy boone ababakar gañaangi ni dañ koy saga boone omar gañaangi ni dañ koy saga boone usman gañaangi ni dañ koy saga boone sayyidna ali karramallahu ta'ala gañaangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du aliun du ababakar ludul ni gañang len di yak lu melni xey ni ñoñu ñamit réré nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam muni ba loolu amé serigne si nga xamni ñom ñoo root te ñoo root ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmad bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmad tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mune ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seen bagage dal di dem mune ta ñoñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nepp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fiasal seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy odassu yok ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ñub serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namé ci yow taxé faaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namé ci yow taxé faaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom di arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wa law sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi jaani jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhadji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa borom neena ci alquran ku beug dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nara taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe du meena roy yonent bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom duñ meena roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalili falyahtasim bi sunnati ar-rasul neena kep ku beug bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga beug bo talé say loxo yalla boko ne allahumma munila am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga beug am taxé gu dapeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ ne jaaral fi yonent bi jaaron ku fekke ni yow amo dara jey meena jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topone rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku beug yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te beug yeggale ay talibem ci yalla te beugulena nax faaw da len di wam ci xam xam ak jamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serign bu ma serign day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jamu yalla nga xani meme bu talibe bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangutit ala kulli hal serign bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna Asyhadu an la ilaha illallah inna taqsan asyhadu an la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah muni bo baba serigne bi day womat talibi bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jamu yalla moy day and ak momit ci jamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talibi bo xamni bo waxe muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka ta yaakar serigne bi aw law ta yaakar serigne bi kat te wax nako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk ko xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamul dara mu ñu and ak lool lepp ke ñu ngi koy wax serigne bi diko deg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da len di womat ci ibada mu ni nakalon na len di yare daf len di yar ci baye lepp luy bidda lepp luy ada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf len tay genn bagn set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jote ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jote ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne di womat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena da len di womat ci xam xam womat len ci ibada bayilo len lepp luy bida bayilo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekké nak talibé bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé légui mënta amuk leer ndax bu fekké ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu génné risok jigen ña jaxosok jigen ña leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko mëna yewi ah légui fan lay mujjé ben mu mëna xaar ba ndimbalal yalla dikké ko mu amuk leer serigne bi door ko yewi wala mu cëppé lu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy cëppélu waye serigne bi yewi wulen dañuy cëppélu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu cëppélu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi serigne diiw défar deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma défar serigne touba nak néna fa kullu man qabla wusulihi ihtasal ولم يربه مرب قد كمل فانه يقود ببحر الردى ولا يجي منه شيئا ابدا من كيب كو خامني داغا تيبيلو فكل من قبل وصوله احتسل كيب كو خامني لو جيك سيغ بي ديلا واتي نдах لير غي ووت سي يالا اماغوكو سيغ بي واتي غولا غاني بوسات تيبيلو ديم بيرسا بوب موني ولا صح كو خامني demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiye ko nek shaykh murabbem jaarale ko fanyi jaarale gañu bax ni ba nga xani eulek dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke cëppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni ci bax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa walam yurabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkande muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni ci mbax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am peru wor bëgg na rafet peru wurus bëgg na rafet seigne touba neena wala yajiu minu shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geej way do fi ma sa gennal ak peru wor da ngay mujj de ci geej rek waye peru wor mom doko gennal ci geej gi doko gennal ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni ma nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yépp xam nga legui gañi mom materiel lañu nawé ab serigne materiel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon materiel daawuñu ko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye materiel daawuñu ci nawu serigne legui nak jamono yi materialisme lañ tollu nga xamni legui doom adama yi materiel rek lañuy xol nga xamni legui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom seigne touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ciëpelu wala bok jaaru ci loxe serigne bu ma serigne bu nupi xey beru ni lawu fi barab muni nako worni xus na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona djok mané lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam ñu xamni sax dana leen feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowul xiyam rek lay feñ yowul xiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada yowul xiyam ñu koy xam ah wa legi bu boba lu muy jariñati ndax bay wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lumu tuti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënul leen dara yowmal khiyam waye bobay du leen doy ndax dañoo duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu ba du leen doy amna yanni ci talibey seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci bir bammel diko mat seigne touba niko moone ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina ken natabli ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mudi len dig yowmal khiyam ni manal ne len fa dara te manalu len fa dara mbolo momé ñu jël haq seen haq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo momé aji won ci mom mudi len dig yowmal khiyam te manalu len ñoñé la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh seigne touba yi gënt ko ñew netti ko seigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bu re ñun wa senegal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi waliw domi domat wa ay bas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku la ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tol ni meunaluma len dara jaamu ji len yalla waye dedet da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé seigne touba radhiyallahu neena wajoju kon du genn lu tol ni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw muni nak bu woba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid in allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الابد بالتوحيد والفقه ان التصوف مجد رضي الله تعالى عنه من موم سيغ توبا ماغ لين دي خمال موني ناك موم لاي بيرم جي مي لاي بير مين كوي لاي بير كيب كو ام خيل اك كو امول خيل لا يمالي كل سكن وبليت لا واخ كو ام خيل اك كو امول خيل نينا مان سيغ توبا ماغ لاي لاي بير موني نانين خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax ngani kep ci souf dañ lay bamax ngani kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax ngani kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jëk tambalé moy tawhid al haqq badahu al abdi bi tawhid seigne touba néna bu féké nga bëgg dem ci pays bi yalla ba tambalél ci tawhid moy jox yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu la nga don way yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun dem joxon yanabi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu keur waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ko nito diku la amé mu dal di